0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭირაობას პანტიარტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აიშენებ. ჩემს საკუთარს რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე
2: საჩ. კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.
17: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.
7: თოგინდა რო იგრძნო ქვეყნის ლაზათი და შვენება. ალიედა ეს ხოვრება ზღაპრად მოგეჩვენე.

როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

მი ქართული ჯერა ოჯახის თავისუფლების არ მაქვს სურვილი დიდი სუფრების არ მიყვარს ჭიხა ნაკლული არც ჩანაფიქრი მხიბლავს მსაკრული მიყვარს თუშური გარმონი თათარაიძის დაკრული ჯერა მედილის ნიავის და ვენახების შრიალის ჯერა საკავკასიონის და დედა

0: რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიადგეს ვიდეო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნერვში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

რადიო ჩვენებური წერტილი. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

ყველა კუთხეს სოფელს ყველა წინაპარს ვინც გშობეს მერე თვალით არ გვინახავს ვისიც წყალობითაც დღეს შენ ვიღაც ხარ ის გინახავდა

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენ

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესის.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

როცა მთვარე ვარსკვლავებს ნახავს, როცა ქარი მოყვება ზღაპარს, როცა ღამე მისურვებს ტკბილ ძე.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები

0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207 Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

საათი აღმერტო, როგორ მოხვდა წვიმა მოსისხალი, თითქოს შეუცვლელი უფლის ნაკადია, აღარ გათენდება ღამეს სასისხალი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის ავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1399. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჩვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ნანო პრომ ჩემგან ერთხელ გაგეშ

0: ვინც გახსოვდა
1: მაჩუქებრთები რომცაში შევძლოთ აფრენა მასავლე გზები შენთან მოსვლას თუ გავბედა მომეციხები რომ ვერცად შეძლოთ გაქცევა

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენ და რობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რაც ვერჩით, რაც მემართლებით. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს აქ.
1: კინომანი. ჩვენა ბურზე.
20: ამინდო და ძვენებში.
21: უსმინე ქართულს. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 1207. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

ჩვენ უსმენთ ჩვენებურს. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: დღეა დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე. მე
18: რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეთაც ბოშორი, დაიშენეს
2: საჩ. კინომანი, ჩვენებურზე.
7: ამინდა და წვენებში.
3: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: Pour raconter l'image, j'ai choisi le paysage de là.

0: ძინარის
1: ჯერ არის დროს არ ყოფილა ფარიასი ძინარი მარიბიც მოსი შეღამების ქსარი კროლიციცვეს შისფერლანდებს და ხებში აქსოვს ასე ჩუმი ასე ნაზი ერთსამი არ მახსოვს ფარე ცისო ზამბახია შუქთან ქთალი მძივით და მის შუქში გახრული სუბუქსის მარიბიც მოსჭას თვარი და მეტეხი თეთრად მელარე ო

0: ვაგზალიდან სიკვდილის გზა არ არის მაგის ფერცის გზა ვაგზალზე საფარიან გოსთან ძიტავავე რომ როსტერ ყოფილაზე ნაზი ღამე რომ აჩდილო მეცალ გახლოს სიკვდილები რომ მეფეوار და პოეტი და სიმღერის წები რომ დაშვება საუნეს განსან შევიქრარი
1: ჯერას როს არ ყოფლა მარე ასე ფლეს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi-ს თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1713-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2.12.12.07. Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: სეზონი სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: როცამზე ამობწინდება და ზღვა რომ ალივლივდება, თაშიც რომ ჯაი

ძივა ჩემს ოთახში მიკვის და ვფიქრდები ნედავრა ზომასე ნედავრას მიხვდები

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოშერ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრატული გოჩი წემლით.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგებსაც ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсорея. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5790 30 70 30.
2: ის რაც ჩვენია.

0: ჯამსულა ბაშარა ხომუჩითი
1: ჯამსულა ჯამსულა
0: მინდორს მოკო ფიორია
1: ჯამსულა ჯამსულა
0: ხასლას ლეკური მოჭიკადილი
1: ჯამსულა ჯამსულა
0: ქარკაშიში ხი

0: ოჩი მისი ჭანჯი.
1: დაცულო,
0: დაცულო ეს ვაგურძო ქუაკაჟი.
1: დაცულო,
0: დაცულო ხეს დაბაჩა მოველი.
1: დაცულო,
0: დაცულო რკინაგახოლ კირიმიში.
1: დაცულო,
0: დაცულო გოგო ვადიგო ჩიტუ.
1: დაცულო,
0: დაცულო გიგუდანი ჩქიმიშიში.
1: დაცულო,
0: დაცულო თეკიმურე გეფახუთ.
1: დაცულო,
0: დაცულო ქუდირედა ბახოხია.
1: დაცულო,
0: დაცულო შორშორი შეკომჯოგუდით.
1: დაცულო,
0: დაცულო ასო მუშა მოხოხია.
1: დაცულო,
0: დაცულო ნანა ნანა ჩქიმიცოდა.
1: დაცულო,
0: დაცულო ჩკომას ჩუჯიმალებ.
1: დაცულო,
0: დაცულო მოჭოკი ვერ უძინძგა.
1: დაცულო,
0: დაცულო თეში კოდილა დიჯალას.

0: radiochuenaburi.gi
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებულზე

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას Wold Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატი თავის

0: ერთი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees წერტილი G.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, ეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე სა.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

სიცილის შემდეგ ისევ ქალაქში ზამთარი მოვა ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყო სპანადელი თოვას ასი წლის შემდეგ ისევ გეშდები მღელვარეთ გვერდზე ასი წლის შემდეგ

ასი წლის შემდეგ ისევ ვიჟდებით მე და შენ ბაღში ასი წლის შემდეგ ისევ ვიჩუბებ ჩემს ახლო სახლში ასი წლის შემდეგ გზაზე გამინადებს მე შენსკენ თვარე

წლის შემდეგ ალბათ ვიქნები 120-ის 100 წლის შემდეგ მოგვენადრება ჩვენ 20 100 წლის შემდეგ მაინც ვიჟდებით ბებრები ერთად 100 წლის შემდეგ

ასი წლის შემდეგ ისევ ზამთარი ქალაქში მოვა. ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი ცოლას. თაობა დასოვილ ბაღში ისევ იჯდებით ბებრები.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47

0: 44-22. ვებგვერდი ecowood.gg.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ის რაც ჩვენია.

0: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
2: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიჯო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასკევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე დღეს ფარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბასენდა რა ბოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიმერე.
3: საღამო 6-ზე.
1: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
4: აგეცა ბოშორდი. დაიშენე საქს.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
9: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07 Little Trees წერტილი G.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

წლებმა დღეები წუთებად შესვეს. ახლაც ბავშვები ვსწავლობს სიარულს, დავდივარ ვეძე დაკარგულ ლექსებს, გამქრალ ღიმილსაც იაბ სიხარულს. გაძარცვულ ხეთა სიჩუმით ვთრები, დრო მიდის ისე სიტყვას არ უთქვამს.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანქილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
6: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

სიმაჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა ზომას ნედავრას მიხვდები

0: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: სევდიანია დღე. ამინდის ისე რა, როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამ ბოლო დროს ყველაფერი ამერია. მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსვლა, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.
2: შავღვინოში აგუბლები ბანაო. ეგ ტუჩები დასალევად მენანება. ბილიკება ჩამოყრილი შენით მე. გზას მიგნევს და ეგ სიბრმავე მენატრება.

0: სასრაფას დაეკიდა შემოდგო. გარეცვიმა მისლის ქოლგა დაიხურა. ეგ ამბობი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუქა. მაჩუქა და კარი ჩუმად გაიხურა.
1: ფანჯრის სრაფას დაეკიდა შემოდგო. გარეცვიმა მისლის ქოლგა დაიხურა. ეგ ამბობი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუქა.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ეს ყოველთვის მე და

Ну тому що, я дуже сикорус.

მე რა გამოიდარებს დაგთხო ნუ ვარ დაურეკავ და ქალებს ნუ თომაშენ ეძახი სიყვარულს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.g ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr. Little
3: Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარე ორა
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესეს.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს, არაია საგიშენებ. ჩემს

0: ას რომ ჩემპიონე?
1: საღამო სექსზე.
2: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
3: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
4: ამინდა და წვენებში.
5: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

შორს გაფრინდ. ქართული რადიო უნდა იყოს ასეთი. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ს წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ თემები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრატული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აი, ეცა. ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე
21: ამინდა და წვენებში

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: საღამო მშვიდობისაც ძვირფას რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით ყველას, გვიხარი რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ტალღაზე 88.1 FM, ასევე ვებგვერდზე ჩვენებური.gr 24/7-ზე ჩვენ მოუწყობთ თქვენთვის, ჩვენი ერთგული მსმენელისთვის, რომელთა რიცხვის დღითი დღე საათებით მატულობს, რაც ძალიან გვახარებს და გვიამაყება. ჩვენი ურთიერთობა იწყება სწორედ ახლა და გასტანს დაახლოებით 2 საათს. 18 საათიდან დავიწყებთ გადაცემას კინომანი, იცით რომ ეს გადაცემა ქართულ კინოს ეთმობა და პრიზებსაც გავათამაშებთ, ერთგვარი ვიქტორინის ფორმატი აქვს ამ ყველაფერს, უნდა გამოიცნოთ რაც შეიძლება მეტი ფილმი მოემზადეთ, ვისაც ჯერ არ მიგიღიათ მონაწილეობა, დღეს დაგვირეკეთ აუცილებლად და ვეცდებით რომ გაგიმარტივოთ გამოცნობა. რაც შეეხება ჩვენს ურთიერთობას, რამდენიმე წუთში მინდა სიმღერის პრემიერა შემოგთავაზოთ, ძალიან კარგი სიმღერა, მე ძალიან მომეწონა და ამ შემსრულებლის უკვე პირველი სიმღერა ჩვენ დავაპრემიერეთ არც ისე დიდი ხნის წინ, დაახლოებით ერთ თვეა. თუმცა ახლა მეორე სიმღერა მინდა შემოგთავაზოთ, რომელსაც ცოტა ხნის შემდეგ სიურპრიზად დავტოვებ, ესე ვთქვათ, ინტრიგას დავტოვებ ეთერში. ჯერ მოდით სიმღერას მოუსმინოთ ბაკურბურდულის შესრულებით, შემდეგ რეკლამას და შემდეგ დაგიბრუნდებით უკვე უშუალოდ ახალი სიმღერის პრემიერით. ასე რომ ყურადღებით იყავით, არ გამოგრჩეთ, ხოლო 18 საათიდან კინომანი დაიწყება. ეთერს ბეგი უძღობა, ეს რადიო ჩვენებურია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მიერა ჩვენებურზე.
1: მოგხსენებათ, მეგობრებო, ხშირად ჩვენს ეთერში ისმენთ ახალი სიმღერების წარდგენას, პრემიერებს და ვცდილობთ არავინ გამოგრჩეს. და სანამ დავიწყებდეთ გადაცემას, მინდა ერთი კარგი სიმღერა შემოგთავაზოთ. მე დავანონსე, რომ ეს სიმღერა, ამ სიმღერის შემსრულებელს უკვე ჩვენი ეთერის მსმენელი იცნობს. ეს არის ნიჭიერი ახალგაზრდა ავტორ შემსრულებელი ირაკლი სირავიძე, რომელმაც შემოგთავაზა ჩვენ მისი პირველი სიმღერა, რომელიც მე ძალიან ჩამივარდა გულში, მოდი ესე ვთქვათ. მისი პირველი სიმღერა ჩვენებურზე, თორემ ისე პირველი არ იყო რა თქმა უნდა, და ერთი თვე უკვე თითქმის აი ესე აქტიურად შემოგთავაზეთ ეს სიმღერა. თუმცა გსურს, რომ კიდევ წარმოგიდგინოთ ერთი ნამუშევარი, ну იმ სიმღერას ერქვა რა თქმა უნდა იასამანი იცით ყველამ. ახლა კი ახალი ნამუშევარი, არანაირი ცის, ასე ქვია სიმღერას, და სიმღერას ქვია ზუსტად ისე, როგორც ქვია ლექს, რომელზეც არის ეს სიმღერა, რატი ამაღლობელს ეკუთვნის ეს ლექსი, არანაირი ცის. სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი თავად ირაკლი სირავიძე გახლავთ, მეგობრებო. ირაკლი მოღვაწეობს ბათუმში და აჭარაში ზოგადად, კულტურის სფეროში შეგახსენებთ. ასევე აქვს რამდენიმე კარგი სიმღერა ჩაწერილი, მათ შორის ბათუმზეც, რომელსაც მოგვიანებით აუცილებლად შემოგთავაზებთ, და სწორედ ამ სიმღერაზე კლიპის პრეზენტაციაც დღეს იგეგმება, როგორც მე ვიცი. თუმცა მანამდე ჩვენ, სანამ ბათუმის სეზონი მოვა და უფრო დათბება, აი ამ კარგ სიმღერას მოვისმენთ. იმედი მაქვს თქვენც მოგეწონებათ და შეიყვარებთ. არანაირი ცის, ასე ქვია მას სიმღერა, მიხეილ ბოაძის სტუდიაში ჩაწერილი და არანჟირებაც მიხეილ ბოაძეს ეკუთვნის. გზადაულოცოთ, მოვისმინოთ და წარმატებები ირაკლი სირავიძეს. არანაირი ცის, პირველად თქვენთვის ჩვენებურზე.
0: პრემიერა ჩვენებურზე.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური. ეთერშია კინომანი.
1: აი ხო სულ ასე რიმ там რა ხიდა ისე უნდა წავიყვანოთ ხო ეს კარგი შესავალი იყო. გამარჯობა ყველას. 25 მაისზე კალენდარზე არ ვარღვევ ტრადიციას. ორ შაბათი, ოთხ შაბათი, პარასკევი ჩვენებურზე კინომანის დროა. ხვალ დამოუკიდებლობის დღე გვაქვს. ძალიან მაგარი დღე. 26 მაისი ჩვენი დღეა. ყველას წინასწარ გილოცავთ. ხვალ ვერ ვიქნები ეთერში, მაგრამ დღევანდელ დღეს მოგილოცავთ. რა უჭირს? ზედმეტი არაზროს არ არის და შემდეგ 27-ჩიც მოგილოცავთ. მოკლედ სულ მოლოცვებში უნდა ვიყოთ. რაც შეეხება ჩვენს ურთიერთობას, ახლა გადავდივართ ქართულ კინოზე. უნდა გამოვიცნოთ ნაწყვეტებით, რომელი ფილმია, რაც მეც გამოიცნობთ უკეთესი, იმიტომ რომ საერთო ჯამში მიიღებთ პრიზებს. პრიზებს ჩვენი მეგობრებისგან, მეგობარი კომპანიებისგან, რომლებიც არ იშურებენ სხვათა შორის პრიზებს ჩვენი ძვირფასი მსვენელებისთვის. და მოდი პრიზები დავიწყოთ. დღეს თამაშდება ღვინო მილდიანისგან თავისთავად საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც არის ერთ-ერთი ფლაგმანი ჩვენი ღვინის წარმოების, ქართული ღვინის, და გვასახელებს არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მილდიანი აწესებს ღვინოს ალადასტური როზე და 2024 წლის მოსავალი და მწვანე 2024 წლის მოსავალი ხოთაშორის ასევე. სასაჩუქრე შეფუთვაში ეს ყველაფერი. ასევე დღეს ვათამაშებთ USB კაბელ TN-ს ჩვენი მეგობარი კომპანიისგან TN-ე, რომელიც აწარმოებს ქართულ, პირველ ქართულ კაბელს და ასეთი გარანტია, ჯერ არსად გექნებათ ნანახი მთელი საქართველოს მასშტაბით. სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი TN-ე ერთწლიანი გარანტიით. დიახ, 20 ლარად. ხოლო ჩვენთან იგებთ და იცით რომ თელწელი ხარჯი არ გექნებათ. ბატუ ცენტრი Crazy Holy, თქვენი ბავშვი დაიღალა გაჯეტებში ყოფნით? კი არა, არ დაიღალა, ის არ დაიღლება. თქვენ უნდა წაართვათ გაჯეტი და წაიყვანოთ Crazy Holy-ში. ეს იქნება სწორი. არა იმიტომ რომ რეკლამას უწევ, არამედ ფიზიკური თუ გნებავთ ეზოში გაიყვანით, მაგრამ მოაშორეთ ამ გაჯეტებს, მოვაშოროთ ბავშვები, მეც მაქვს ეს პრობლემა. და აღმოაჩინე ეს აპლიკაცია, რომელიც ლიმიტს აწესებს და ცოტათი ჩარჩოებში ჩავსვით ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც აი ფიზიკური აქტივობა ბავშვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და Crazy Hall-ში არის ბატუტები უზარმაზარი, უსაფრთხო მონიტორინგი და რა თქმა უნდა ყველა წესის დაცვით. თუ ბავშვი ძალიან პატარაა, მშობელთან ერთად შედის ბატუტზე, ერთად ხტუნაობენ დედიკოები, მამიკოები და ბავშვიკოები. ორი ბილეთი თამაშდება თითო საათიანი გართობა ბატუტებზე. თბილისი გლდანი, მე-6 მიკროებს შორის. რუსთავის საავტო ცენტრი, რუსთავი მოლი. ბატუ ცენტრი Crazy Holy გაერთეთ ჩვენთან ერთადო. თამაშდება კიდევ ერთი პრიზი, ავტო არომატიზატორები, პატარა ნაძვისხები Little Trees ამერიკის შეერთებული შტატებიდან 1952 წლიდან. ჰოლივუდის სურნელი, რომელიც ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გინახავთ ეს ნაძვისხები. ხელმისაწვდომია გორგიაში, დანკინში, ლუკოილში, ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ კი შეიძენთ Volt Market-სა და Extra G-ზე. მეტი ინფორმაცია little3s.g-ზე. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ჩვენი სტუდიის ნომერი არ გამომრჩეს 501-111-881. სხვაშორის არ შემიძლია არ აღნიშნო, გახსოვთ წინა გადაცემის გამარჯვებული ქალბატონი თათია, ხო? ხო და დღეს გვესტუმრა ქალბატონი თათია და თურმე გახლავთ 4 შვილის დედა. დიახ, 4 შვილის დედა, საიდანაც 2 პატარა პატრიარქის სილია მეორის ნათლულია, იმიტომ რომ მესამე და მეოთხე შვილები არიან თავისთავად და ერთ-ერთი პატარა ყველაზე უმცროსი გოგონა ახლა და მასთან გვესტუმრა სტუდიაში, გაუძღვა ეთერსაც და ძალიან ბევრი ჩამეხუტა, ძალიან დიდი მოკითხვა მთელ ოჯახს. ძალიან საყვარლები არიან და რა თქმა უნდა ჩვენც ჩვენი მეგობრებისგან დაწესებული პრიზები გადავეცით და ძალიან დიდი სიტყვა გავატანეთ. ყოველ შემთხვევაში გვიხარია, როცა თქვენ იმარჯვებთ მეგობრებო ჩვენს ეთერში და გვაქვს იმის საშუალება, რომ პირადად გაგიცნოთ, მოგეფეროთ და გადმოგცეთ საჩუქრები. ამიტომ დღესაც ვიაქტიურებთ მეგობრებო, რა თქმა უნდა ვინც ამ სეზონზე უკვე მოიგო, ის ვერ მიიღებს მონაწილეობას. ასეთები გახლავთ: დავითი, ნინო, ნინელი, შალვა, თათია. დანარჩენებს კი გაქვთ უფლება მიიღოთ მონაწილეობა, გვეთამაშოთ. წესები მარტივია, თამაშობ ჩაჭრამდე. ყოველ მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური. ფილმიდან რა თქმა უნდა, თორემ ისე იმხელა ბაზა გვაქვს რომ თქვენ ჩაჭრას რა უნდა, მაგრამ აი ფილმიდან რომ არის, იქ უკვე ძნელია ჩაჭრათ. ამიტომ ამასაც გადავლახავთ და აუცილებლად დიალოგები, ნაწყვეტები ფილმებიდან, ყოველი ესე ვთქვათ სამი ნაწყვეტის შემდეგ მუსიკა, ისევ სამი ნაწყვეტი და აი ამ ციკლით მოძრაობთ მთელი საღამო. ჩაჭრისთანავე, ანუ თუ შეგეშლებათ, გემშვიდობებით, არავის ეწყინება, დრო ძალიან ცოტა მაქვს და ამიტომ ახლა რეკლამა მოგვიახლოვ და დროზე გამახსენ და ძალიან ცირე სარეკლამო ჭრა და ვიწყებთ თამაშს უკვე მსვენელს ველი 501-111-881-ზე.
0: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი

0: მაშა ასე მეგობრებო, ზარი არ გაჩერებულა რამდენიმე წუთია სტუდიაში, მოდი არ დავაყოვნოთ სვენელები და გავესაუბროთ მათ. გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით? როგორ?
1: მართო, თავად როგორ გიქფოთ?
0: კარგად, დიდი მადლობა. თქვენი სახელი? თქვენი ხმა დაგვეკარგა. გესმით ჩემ?
1: დავით.
0: კი ბატონო, აი ხა გავიგე. დავით, მე მგონი წესები ვიცით, ხომ?
1: კი, რა თქმა უნდა.
0: კი. მოგება არ ვიცი, თორე წესები კი ვიცით.
1: ეგ მითხარი ჯერ, წესები. ეგ მითხარი მოგიყვები.
0: კი ბატონო, დავიწყოთ მაშინ. დავითი, დღეს ეცდება მოიგოს ღვინო დუდუკი და ქალებს არ ვიტყვი, ახლა ცოლი არ ახდეს თან. პირველი ნაწყვეტი ყურადღება.
2: ე ხალი კი არა, სოფიანი კობრა ყოფი. იცი რა საჩივარი დაწერა შენზე და მთელ კოლექტივზე.
0: აა, სოფიანი კობრა ყოფილაო.
2: ე ხალი კი არა, სოფიანი კობრა ყოფი. იცი რა საჩივარი დაწერა შენზე და მთელ კოლექტივზე.
0: აჰა.
1: ვა, ნაცია ჩემო ნაცია ზღედი, ანთა.
0: სმენა ხოშიანი გაქვს, დავით, რაღა დაგიმალოდა. და ნაცია ჩემო ნაცია, ოი გუკამღერია. სოფიანი კობრა. აა,
1: პირველი არ გამჭირებია ეს არასდროს.
0: აა, ხდება ხოლმე, ხდება, მაგრამ ისეთი ნაწყვეტია, რომ მეთქი ეს ფილმი თუნდა ნახი აქვს უეჭველად გამოიცნობს თქვენ. კიდევ ერთხელ გავუშვებ?
2: ე ხალი კი არა, სოფიანი კობრა ყოფი. იცი რა საჩივარი დაწერა შენზე და მთელ კოლექტივზე.
0: ისე სიმღერა რო ეგეთი ჟღერს, ესე იგი ძალიან ძველიც არ არის, ხო?
1: აა, რაღაცა კომუნიზმია.
0: ხო, ნათია ჩემო ნათია. რა უსაშველო. ხო. ო, რაც მე სიმღერა გამიშვია.
1: ბანკაობის ხალხი ვარ ჩვენ, დავიდე.
0: რაც მე ამ სიმღერას ეთერში უშვებდი და უძღვნიდი, რა დრო იყო, ბიჭო? ახალგაზრდობა. ის.
1: ათიებს,
0: ხო? ხო, ხო, გამახსენდა ხო. რა ვქნა, დავით, რიდგიშველოთ?
1: ერთი ერთი ერთ თუ გავიმეორებ და

0: კი ბატონო, ორჯერაც აბა ყურადღებო.
1: ე ხალი კი არა სოფიანი ყობრა ყობი. იცი რა საჩივარი დაწერა შენზე და მთელ კოლექტივზე. ე ხალი კი არა სოფიანი ყობრა ყობი. იცი რა საჩივარი დაწერა შენზე და მთელ კოლექტივზე.
2: ფოსმა
0: უშედებს. აი, აი, რო გინახავს და რო არ გინახავს ეგეთ თემა.
2: აი, სამამეცნობა განსაკუთრებით
1: მაგის. ცირასაჩი ვარ და ეს ხალი კი არა სოფიანი ყობრა ყობი. იცი რა საჩი ვარი დაწერა შენზე და მთელ კოლექტივზე.
0: თელ კოლექტივზეო თან.
2: კოლექტივზეო. ოღონდ სამსახურის კოლექტივზეა. კოლმეურნეობაზე არ არის ლაპარაკი სამსახურის.
0: კოლმეურნეობაში ნათიას არ იმღერებდნენ სავარაუდოდ.
2: იქ მასივარდი და ასე შემდეგ.
0: ო, კი ბატონო. გლესავ და გლესავ ნამგალო და ასე შემდეგ.
2: კი ბატონო. კაი, ბედი, მოკლედ არ ვიცი და ვერ ვფები და არ შეგატყვი.
0: არაუშავს. შემდეგ გადაცემაში გელით ბატონო დავით, მადლობა ზარისთვის. 501 8 და 1 დღეს დავითის დღე არისო, ნუ თამაშ თუ დავაკვირდებით. სხვა შორის ახალ დროში ვთამაშობ, ანუ 18 საათიდან დავიწყეთ გადაცემა უკვე 1 კვირაა და ძალიან სწრაფად გადმოერთო ჩვენი მსვენელი, რა ძალიან מחარებს. ვიცი რომ ბევრისთვის შეიძლება ეს დისკომფორტი იყოს, თუმცა ძალიან ბევრი სწხოვნა იყო და ვინაიდან სწორედ 6-დან გამოდიან ჩვენი ძვირფასი მსვენელები სამსახურებიდან, ჩვენც გადავწყვიტეთ რომ სწორედ 6-დან დაგვეწყო ეს გადაცემა, ვინაიდან სანამ პირად საქმეებზე გადავლენ ჩვენი ძვირფასი მსვენელები, მოასწრონ ჩვენი მოსმენა.
3: ეთერშია კინომანი.
0: აქვე სანამ გავაგრძელებ მინდა კალენდარს გადავავლო თვალი, იცით რომ მილდიანს განსაკუთრებული აქტივობები აქვს წელს დაგეგმილი, მაგალითად 30 მაისს, აი ამ შაბათს იგეგმება მონაწილეობა ქართული კუთხეების ფესტივალზე, რომელიც უკვე მესამედ იმართება წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით და წისქვილი ჯგუფის პარტნიორი მეღვინეობა გახლავთ სწორედ მილდიანი საოჯახო მეღვინეობა, ის აქტიურად უმასპინძლებს ამ ლოკაციაზე მოსულ სტუმრებს. ლოკაცია კი გახლავთ მეიდანი. წისქვილი ჯგუფი და მილდიანი 10 წელზე მეტია პარტნიორები არიან და წისქვილი ჯგუფში ხვდებათ მილდიანის როგორც ჩამოსასხმელი, ასევე ბოთლის ღვინის ფართო არჩევანი. მეგობრებო, ესე იგი თამაშის წესების თანახმად ზედაზღვარი დაწესებული არ გვაქვს. ანუ არის ხოლმე რაღაც ზღვარი, რომელზეც თვითონ მსვენელი ადის, თუმცა ჩვენ ასეთი ლიმიტი არ დაგვიწესებია, ამიტომ კითხვა იყო შემოსული და ამიტომ პასუხობ. ანუ შეგვიძლია ვითამაშოთ ნებისმიერ ციფრამდე. იქნება ეს 12, 14, 17, იყო შემთხვევები, რომ ძალიან ბევრი გამოიცნეს. ასე რომ შეგვიძლია, კი ბატონო. გამარჯობა, მოგესალმებით.
4: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
4: აი.
0: გაწყდა თქვენი ხმა, გამიმეორეთ თუ შეიძლება?
4: ანა.
0: ანა, ჩვენი ერთგული მსვენელი, ხშირი სტუმარი და ჯერჯერობით გამარჯვებული თუ ვერა?
4: ვერა.
0: რავი, წინა გადაცემაში კალბატონს გავუმართლა და ახლა იმედი მაქვს თქვენც წაიწევთ წინ.
4: ნახოთ.
0: ანა, როგორც ვიცი, არის პროკურორი, ხო ასეა?
4: კი.
0: თავარი კარგი იყო. სადღეგრძელო ხალბატონო ანა, აბა შევავსოთ ჭიქები.
1: აი გიჟბიძა შენსა არენახო ჩვენი ავი. თუ არა და ცალი ფეხის წდებოდეს, ცალი უკარიჩებოდეს. ცალი თვალით ბრმავდებოდეს, ცალზე ლიბრი ეკვრებოდეს. დნებოდეს, დნებოდეს, ჩვენ ვერაფერ ჩვენ. ჩუბიჯო, რამ გაგაგიჟა შენ?
0: ჩუბიჯო, რამ გაგაგიჟაო? ვინც კითხულობს სადღეგრძელოს, ვინც ამბობს სადღეგრძელოს, იცანით?
4: არა, თავიდან ღვინის ქურდები მეგონა, მაგრამ
0: მე რა მოხდა? ვინ გადაგაფიქრებდი? ვინმე შემოვიდა და გაგაფრთხილა არაო?
4: არა.
0: ა, რა ხდება კაპიტანო ანა, ჩვენს თავს? არის თუ არ არის ღვინის ქურდები, როგორ ფიქრობთ?
4: და ცნობის მოდანა?
1: აი, გიჟბიძა შენსა არენახო ჩვენი ავი. თუ არა და ცალი ფეხის წდებოდეს, ცალი უკარიჩებოდეს. ცალი თვალით ბრმავდებოდეს, ცალზე ლიბრი ეკვრებოდეს. დნებოდეს.
0: ბია, ისონ. აბა, ჩამოყალიბდით?
4: სულ ნაწყვეტ ისმის, მაგრამ ნუ

0: ხუნის ქურდები იყო
1: სხვა. კი ბატონო, არის ხუნის ქურდები, გივი ბერიკაშვილი იყო. ხო, ნუ ნატყვეთი თუ ხარ ის ხო, აქ უნდა დაგეთანხმოთ. კი ბატონო. აბა, თქვენ სიჩუმეში ხომ იმყოფებით ხალბატონო, რაღაც ხმაური მოდის თქვენგან. სადა ხარ, სად იმყოფებით? ხალბატონო, გესმით ჩემს? დიახ,
0: დიახ. კი, კი, კი, ოკეი.
1: აი, რაღაც ხმა შემოდის თქვენგანაც და ხმაურში ხომ არ ხართ?
0: არა,
1: არა. არა, სიჩუმეში ხარ. კი ბატონო.
0: კი, სიჩუმეში.
1: კარგი. შემდეგი.
2: ამბატო! ბიატრი და მასულა, ყანაში წასვლის დროა.
1: ამბაკო, ყანაში წასვლის დროაო, წავიდეთო.
0: აი,
1: თოთ არის მოდა, ბეგი. აი,
0: საერთოდ არ ფერმეს. არც ეს არ გესმოდათ?
2: საერთოდ არ ნატყვეთ ხმა არ მესმოდა. ვაი. ამბაკო! ბიატრი და მასულა, ყანაში წასვლის დროა.
1: ახლა თუ გესმოდათ?
0: ახლა მესმოდა, კი.
1: შენიერ.
0: ამბაკო.
1: ამბაკო.
0: რაო, ამბაკო, რაო?
1: ყანაში წასვლის დროაო, ხო, და წავიდეთო იმან იქიდან.
2: ამბაკო! ბიატრი და მასულა, ყანაში წასვლის დროა. ამბაკო! ბიატრი და მასულა, ყანაში წასვლის დროა.
1: თქვენ სადაური ხართ, ხალბატონო ანა, რომელი კუთხიდან?
0: იმერელი.
1: ჰმმ. გამიკვირდა ახლა ძალიან. იმერელი ბრძანდებით? იმერელი ბრძანდებით, ხო?
0: ორაც არიჭერს.
1: რაღაცა
0: ხარვეზია, ქექსქექს.
1: რაღაცა ჭირს. რაღაც დღეს ვერ პოულობთ მე და ანა საერთო ენას. აი, პროკურორი ხართ მეთქი, რო უთხარი, ეტყობა მაგიტო.
0: ო, ეტყობა იმასაც.
1: დაგვაჯდნენ ხასებს. აბა.
2: ბიატრი და მასულა, ყანაში წასვლის დროა.
1: იმერელ ქალს ვეთამაშები ამ ნაწყვეტით.
0: აი, ჭიროული მეზობლები არ ვიცი.
1: არა, არა, სამწუხაროდ არა, ხალბატონო ანა. გამიკვირდა ძალიან იმერელი ვარო, თორე მეგრელი რო ყოფილიყო, არ გამიკვირდებოდა კაც.
3: ეთერშია კინომანი.
1: 501-1-1-8-8-1 ეს ჩვენებურია და ჩვენი სიხშირეც პირველია FM-ზე, ჩვენი თიწყება რადიო 8-1 და სხვათაშორის პირველი ქართული ინტერნეტ რადიო გახლავართ ჩვენ. ოფიციალურად, ხო, ანუ ინტერნეტში დავიწყეთ მოაწყებლობა. მერე უკვე ფუფუნების საკითხი იყო FM-ი და აგერ ბატონო გესმით ავტომობილებშიც ჩვენი ხმა. ხმები, უფრო სწორედ, თუ კინო ნაწყვეტებს ჩავთვლით. დღეს ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასური როზე და წვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. მილდიანი საოჯახო მეღვინეობა გახლავთ, დაარსდა 91 წელს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას, მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. და სხვათაშორის ექსპორტზე, საქართველოს გარდა ექსპორტზე გადის მის პროდუქცია, მაგალითად გერმანია, პოლონეთი, ჩინეთი, უკრაინა, ბელორუსია, კანადა, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, იაპონია და სხვა და სხვა. ვებგვერდი მილდიანი ჯი. ვათამაშებთ USB კაბელს ტენე. ტენე არის ქართული კაბელი, გადამუშავებული პლასმასით მზადდება. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე, ერთ წლიანი გარანტიით, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ, ისე 20 ლარად შეიძენთ. TNG ვებგვერდი. ბატუცენტრი Crazy Holly. თუ ბავშვი გსურთ რომ ბატუტებზე გაართოთ, ან სხვა სივრცეები, ან დაბადების დღის გადახდაგნებავთ, აქ ბევრი რამ დაგხვდებათ. ეს არის თბილისი გლდანი მე-6 მიკროებს შორის კარფურთან. ორი ბილეთი თამაშდება, ასევე შეგიძლიათ ამ ბილეთების გამოყენება რუსთაველებსაც, რუსთავი მოლში, აქაც ბატუცენტრი Crazy Holly. Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და ავტოარომატიზატორები საფრანგეთიდან კი არა და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, კაცო, Made in USA. Little Trees. პატარა ნაძვისხეები. ვებგვერდი littletrees.gg. შეძენა ონლაინ Walt Market-სა და Extra G-ზე. ასევე ფიზიკურად Lukoil-ში, Europroduct-ში, Цисквили базари, Ecoudi, Nova Tbilisi Mall, Rustavi Mall, Dankini და Gorgia. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს. მე მგონი

0: საკმაოდ კარგი ჩამონათვალია, საჭირო რაც თავარია, ყველას მისცემ დანიშნულებას, ყველა პრიზს გამოიყენებ ყოველ შემთხვევაში. გამარჯობა მსმენელს.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: მადლობა, თავასთან კარგად.
0: კარგად, როგორ გესმით ჩემი ხმა?
1: ხმა ძალიან კარგად მესმის, მაგრამ 6 საათზე რო გადახვეთ, იმეგი აი ეს დროს ვასწრეს რა, მეტი 6-ით ვერ ვიწყებ და ახლა რა პირველად ჩაგერთე
0: მერე მშვენიერი, ზუსტად აი ახალი გახურებულები ვართ და არავინ არ ყავს კონკურენტი ერთი ქულაა ქალბატონ ანას მარტო.
1: აჰა.
0: დავით, დავითი ხო?
1: გიორგი.
0: ა, გიორგი, ბოდიში. გიო, აბა დავიწყოთ თამაში. პირველი ნაწყვეტი ეს იყო და მე მგონი უნდა გამოვიცნოთ, იმიტომ რომ გული დაწყდება ახლა ქალბატონ ანას თან იმერელს, რომ ეს ვერ გამოიცნო. ნახეთ.
2: ამბანდო! თეატრი და მასულა, ყანაში დასვის როა!
3: დაიდე!
0: იმერელმა ქალმა ვერ გამოიცნო ეს.
1: საკაცო, აუ, როგორ მეცნობა და სა ვერ ნაშენ.
0: გიორგი, შენ სადა ორი ხარ შემახსენე?
1: ეგრევე.
0: აა, ხო, შენ ვერ გამოიცნო ამას.
2: ამბანდო! თეატრი და მასულა, ყანაში დასვის როა!
3: დაიდე!
0: ბიჭო, მეგრელი თუ იყავი, წინკი ვერ მომეცი, კაცო, რაღაცას ვიზამდი, სხვას გაუშვებ. რაღაცა გეთქო, მიგენიშნებინა მაიც, კაცო.
1: აუ, როგორ მეცნობა ეს?
0: დედა ეს რა, ამაღამ როგორ დავიძინო, ხა მე მეგრელი ჩავწერი პირდაპირ ეთერში, ამ ნაწყვეტით მეთქი რა. სად გამოვყო თავი? აუ. დედი რო არ გექნება, კაც.
1: აბა ეს კიდე იქნება ამიტივტივდეს ახლა თავში ვფიქრობ და
0: ყანაში წასვლის დრო ყანაში წავიდეთო წავიდეთო
2: ამბანდო თეატრი და მასულა ყანაში წასვლის დროა
3: დაიდე
0: იცი იცი კაცო იცი
1: და ეხა დაღდათ არ მომდის არაფერი
0: არა
1: ოდიმას ფიქრა ქია პირველი მეზობლებს
0: აი ეგ თქვა ქალბატონმა ანამაც და არა სამწუხაროდ
1: რა ვქნა მეზობლები ხო იცი მაინც
0: კარგად კარგად გიორგი მადლობა ზარისთვის მოკლედ ჭირვეული მეზობლებიო და არა და არ არის ბატონო ჭირვეული მეზობლები
4: ეთერშია კინომანი
0: არა და რო იცოდეთ როგორი ცნობილი ფილმია აუცილებლად კიდევ ერთხელ ნახავდით იმიტომ რომ ეს ფილმი, რა ვიცი, ათეულში ხომ შედის, ვინც გამოიცნო და მეთანხმება, რომ ძალიან პოპულარული ფილმია, ძალიან კარგი ფილმია და მე შეგნებულად ვაკეთებ აქცენტს დღეს კუთხეებზე, იმიტომ რომ ამ ფილმთან კავშირში არის ეს. ესე უბრალოდ კი არ ვკითხულობ, საიდან ხარ და რა შვები. არა, კი მაინტერესებს, მაგრამ ხო, მეც არ ვიტყვი ახლა ნიშნებს შევეშვა ჯობია. ჯობია გადავიდეთ იმაზე რომ ხვალ 26 მაისია, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. ყველა გულით შეყვარებულ ადამიანს ამ ქვეყანაზე ვულოცავ ეს დღე ჩვენია და გვენახოს ჩვენი ქვეყანა მართლაც დამოუკიდებელი. რა თქმა უნდა რთულია. ახლა ვინც განათლებულია და ცოტა ჩაუხედავს ეკონომიკაში და გეოპოლიტიკაში, მოგეხსენებათ, ძალიან რთულია. აი ამ სიტყვის სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით დამოუკიდებლობა შეინარჩუნო, სრული დამოუკიდებლობა იგულისხმება. მაგრამ მაქსიმუმი რომ უნდა გავაკეთოთ ამისთვის, ეს ფაქტია. და რა იმედი მაქვს რომ მე თუ არა და ჩვენ თუ არა, ჩვენი შვილები მაინც დამოუკიდებელ საქართველოში ცხოვრობენ მუდმივად. არავითარი კავშირების გარეშე, აი დამოუკიდებლად თავისი ღირსებით, თავისი ტრადიციებით და თავისი რა თქმა უნდა განვითარებით, იმიტომ რომ ტრადიცია კარგია, მაგრამ განვითარებაც აუცილებელია. მსვენელია ხაზზე, ხო? როგორც მანიშნები. კი ბატონო, გამარჯობა.
5: გამარჯობა, ბეგი, როგორ ბრძანდები?
0: კარგად, თქვენ როგორ ბრძანდებით, ჩემო ბატონო?
5: აჰა, მიშავ, საცოფში, ბეგი, როგორ იქნებით?
0: საცოფში კარგად იქნებით. თქვენ მოძრაობთ მაინც და მე ერთ ადგილზე ვზივარ. სახელი?
5: დავითი, ბეგი, დავითი.
0: დავითი. დავითი, მოდი დავით გვიშველე რამე, თორე ამ ნაწყვეტმა ჩაგუჭრა ყველა კინომანი ერთად.
2: თეატრი და მასულა, ყანაში დასვის დროა.

0: რაო დავით?
1: იმერული ესკიზები.
0: იმერული ესკიზები, დიახ, იმერული ესკიზები და პირველი ქულა ბატონ დავითს. გავაგრძელოთ. ეხლა თქვენი სეხნია ზის იქ და გველოდება. გველოდება ნეტა რომელი ფილმი იყო ის მე რო ჩამჭრაო და დავითი თუ გამოიცნობს კარგი იქნება.
2: ე ხალი კი არა სოფიანი ყობრა ყობი. იცი რა საჩივარი დაწერა შენზე და მთელ კოლექტივზე.
1: ეს მეტიჩარა უნდა.
0: მეტიჩარა, ორი ქულა, დიახ, მეტიჩარა. ნათია ჩემო ნათია. მესამე ბატონო დავითს.
3: მოიცადე. შენთან სალაპარაკო მაქვს.
4: მე არა მაქვს შენთან სალაპარაკო.
3: ერთი წუთი.
4: არ მცალია, მაგვიანდება.
3: სად მიდიხარ ამ დილა ადრიანად?
4: საქმეზე.
3: და საქმეზე.
4: კმარა. აღარ შემიძლია ასე ცხოვრება. უნდა ვიმუშაო.
3: განამეროდეს მე დამისლია.
0: უნდა ვიმუშაო.
1: თეთრი ქარავანი?
0: თეთრი ქარავანი არა. სამწუხაროდ არა.
1: აა
0: გედაცვალე ბატონო დავით, აბა რა უკეთ, რა გავაკეთე. აა ორი ქულა. 501 111 881 არიჩქაროთ მეგობრებო, ხოლმე პასუხის გაცემა თუ დარწმუნებულები არ ხართ, იმიტომ რომ ჩვენი წესები ასეთია, პირველივე შეცდომაზე მეორე შანსი არ გეძლევათ, ანუ ეგრევე გემშვიდობებით, იმიტომ რომ დრო ძალიან ცოტა გვაქვს და სურველები ბევრი არიან. 4 მსვენელი უკვე ყავდა პირდაპირ ეთერში. ჯამურად, ну, ყველაზე მეტი ქულა აქვს, სწორედ იმ მსვენელს, რომელსაც ახლა დავიმშვიდობე, ეს არის ბატონი დავითი. ჩვენ კი ახლა მოდით გავიდეთ რეკლამაზე ცოტა ხნით და დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში. თუ მოდი, კარგი, მსვენელი დავიყვანოთ. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ძანდებით?
1: არა მიშავს, მამლო, მომაგეთ
0: ხეს. ხმა გვიბრუნდება რადიო რო გავაჩუმოთ თუ შეიძლება?
1: ახლა ვე გერო
0: ბონდა ბახმა. ახლა კარგია. სახელი შემახსენეთ?
1: ტარიელი ვარ.
0: ოო, ტარიელი, ტარიელი, კაი მოთამაშია. კაი ჩასაჭრელი მოთამაშია. აბა, საინტერესო მოთამაში, საინტერესო. აბა, მოდი დავიწყოთ.
1: დავიწყოთ, გავძაბოთ.
0: პირველი ნაწყვეტი ბატონ ტარიელს.
5: სამფრეთში გავარება ხალხი მუშაობს. ხალხი ჯერჯერობით აკაც ბლომად მუშაობს. უპრესებს გავმარჯოს. ილარიონს გავმარჯოს. სამკროებში გავარება ხალხი მუშაობს.
0: აბა?
1: ილარიონს უპრესებს გავმარჯოს და მიხდი.
0: ხო, ხო.
1: აა ეს რუსთავში ლო მეტალურგიო ქარხანა მაიცა კეთილი ადამიანები.
0: ერთი ქულა ხო თქვი? იცის მეთქი. კი ბატონო. მეორე მოვიდა.
6: შეკინაცვალე ბიჭო.
3: რა, მომიხარ, მომი. ისევ ერთად გაცი ციხეს გადაურჩა და შიმშილით მოკლა.
1: აბა.
0: გისმენ?
1: ეს არის ეს თუ არ შემეშალოთ?
0: არიჩქაროთ, არიჩქაროთ.
1: ალისტვირთი.
0: ალისტვირთია, სწორია. კი ბატონო, შემდეგი ესეც მე მგონი იცი თქვენ.
3: ვერ ერთო უსინ შეებო.
7: მე სავით ბლაჩარი რომ არა, იმიტომ ხომ?
1: მოერიე, მოგეშვი სიმონა. აიო, რამდენ
0: დაო? მოერიო, თო თქვენ უსინდისოებო?
1: იმარა, მანამდე ერთი ამბავი იყო იქაზე.
0: მერე დახოცეს ერთმანეთი.
3: მოერიე, თქვენ უსინდისოებო?
7: მე სავით ბლაჩარი რომ არა, იმიტომ ხომ?
8: მოერიე, მოგეშვი სიმონა.
1: აა
0: თქვენ სავით ლაჩარი რომ არ არის იმიტომ, ხო?
1: და ვერაფერი ვერცეთი ნაცრები ხმა ვერ დაიჭიდე.
3: ვერ ერთოს ისაებო.
7: მე სავით ლაჩარი რომ არ არის იმიტომ, ხო?
8: მოერიე.
0: არა და რამდენჯერ გამოგიცნიათ ბატონ ტარიელის ფილმი?
1: შეიძლება, მაგრამ ახლა ამ მომენტ და
0: შეტავე ფიქროჩი. და რაღაც გაწევ გამოწევაც არის ფაქტია.
3: ვერ ერთო უსინისოებო.
7: მე სავით ლაჩარი რომ არ არის იმიტომ, ხო?
8: მოერიე.
1: ახახი

0: ჩვენში ხმარა რაღაცა.
1: მიდი რა მოუშვი.
0: და დაწუნებით ვერავარ
1: დაწუნებული. ეს
0: მომენტი არ მომდევა. კარგი. ლაკა ხوارა შეხედე.
1: ლაკაო, ახლოს კი ხართ როგორც ასეთი ჟღერადობით, მაგრამ არა. სამწუხაროდ. მადლობა თამაშისთვის, ბატონო დარიელ, გემშვიდობებით. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501, მეგობრებო, 111, 881, გამემეორებდი ახ. 501, 111, 881. რეკლამის შემდეგ გავაგზავნებთ.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკივი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecovud.gr.
6: ეთერშია კინომანი.
1: აგრძელებთ მეგობრებო კინომანს 501-111-881-ზე ველი თქვენ ზარს და რა თქმა უნდა ზარი შემოდის სტუდიაში. გამარჯობა.
0: გაუმარჯო შვედი.
1: ვინ გვირეკავს?
0: როგორ ახარ? ხუიჩა ვარ ბეგი.
1: ო, ხუიჩას გაუმარჯოს. ბესპიტი მინუტ გამარჯობულს, ხო? ე, ხუიჩა, ხუიჩა. რა მოგივიდა წინა გადაცემაში?
0: აა მეტრული ფანტები, მეტი არა.
1: აა მეტი არაფერი, მეტი არაფერი. აბა დღეს ვიყოჩაღოთ, ხუიჩა, მინდა სული და გულით გისურვო წარმატება, ნახოთ რა გამოგივა.
0: ესე და დაგახუსელდება და ნახოთ თავი როგორ მოხარშავს.
1: ხო, აბა ყურადღება პირველი ნაწყვეტი ხუიჩას.
7: ამის სამქცევი დღეს დინგი დუნიაზე კაცი არ დადის. ამის სამქცევი დღეს დინგი დუნიაზე კაცი არ დადის. ამის სამქცევი ეს დინგი დუნიაზე კაცი არ დადის.
1: რა ბრძანეთ ხუიჩა?
0: ხარება და გოგია.
1: ხარება და გოგია, ერთი ქულა, მშვენიერი. დინგი დუნიაზე. მეორე ჩემო ბატონო.
8: მე ვიყვარდი კაცი პითაგორე და აუშვათ. რამდენიმე საუკუნის მერე ვინმე ეწოდინება რომ თქვენ არსებობდით.
9: ეწოდინებათ კაცო, რატომ არ ეწოდინებათ?
8: აი ეწოდინებათ არა ისა.
9: პითაგორეს ხელს რო გავხდეთ,
0: შეგეძლოთ ფიჩები არ არის
1: კაცო. კი კაცო, ორი. აბა ახლა ხუიჩას სუსტი წერტილები.
0: და გავიჩნდეს.
10: ამბავი ჩამოვიტანეს. ის აბრადი ომარ მარხანია, როხზე გვიპირებს თავდასხმას. კარგი ხაფანგი დაუგე ანგურის პირას, მაგრამ სიფთხილეს თავი არ სტრივა.
1: გავიმეორეთ ხუიჩა.
0: ხო, საერთოდ არის რა დახიწოს.
1: აბა ყურადღება.
10: ამბავი ჩამოვიტანეს. ისაბრადი ომარ მარხანია, როხზე გვიპირებს თავდასხმას.
0: ნელუდი, ნელუდი ომარ
10: მარხანია. ფანგი დაუგე ანგურის პირას, მაგრამ სიფხილეს თავი.
0: ათი ხუიტია, ნელუდი. ათი ხუიტია.
1: აი, უკვე ღილაკისკენ ვიდიო, ღილაკისკენ ვიდიო და თითი. მეთქი
0: მარღანია.
1: მე ვლუდი. ხო, კი, მე ვლუდ მარღანია.
0: აქი ხვიდია.
1: ესე იგი

0: სამი. მშვენიერი, მშვენიერი. ხუჩა ვაგრძელებთ ყურადღება.
1: ბატონო.
0: მუსიკა კინოფილმიდან. ცოტა უცნაური მუსიკაა, მაგრამ მაინც.

0: მონანიებას
1: გავს. ბრავო, ბრავო, 4. რატომ გავს? ანუ რითი მეამგვარი?
0: რავი, ისიკი.
1: არის. ხო, ეს გწოდნიათ, აბა ეს თუ იცით?
2: ჩამოყარე კლიტოსანი, ჩააგდეს ხვაში, ნუ ამოიღე მიზანი.

0: გამოჩვენი. ამინ.
1: ამინ.
2: აქ ნატრის ხის რაღაც შინი იკვეთება. ელიოზის. კიდევ ეცხლება?
1: მეექვსე ტარიელი რო ჩაგუჭრა ის ნაწყვეტია.
3: ოე რეთქო უსინ ისაებო.
4: ეს თავით ლაჩარი რომ არა, იმიტომ ხო?
2: ეს ლაზარეს თავგადასავალია, ზეგი. ესე მახსოვს.
1: ცუდად გახსოვ, ტარიელ. ხუთ ქულაზე გემშტოებით, მომავალ შეხვედრამდე. მაგრამ ხუთი კარგია, კარგი. დრაიც წინა გადაცემაში ხუთით მოიგო, ხალბატონმა და ნახოთ.
2: კარგი ეთერი.
1: თქვენც ასევე კარგი საღამო. მადლობა თამაშისთვის, ჩვენ ვაგრძელებთ.
5: ეთერშია კინომანი.
1: აი არ მიჯერებს ტარიელი, აჩქარდა ტარიელი, არა ხუიჩა აჩქარდა, აჩქარდა ტარიელმაც ვერ გამოიცნო, ტარიელი არაჩქარებულა, მაგრამ ხუიჩა მგონია რომ აჩქარდა, ერთი ორჯერ რომ მოესმინა გამოიცნობდა ამ ფილმს. არაუშავს 5 ქულა აქვს მას და ველით ახლა 6 ქულიანს 501 111 881. ჩვენი სტუდიის ნომერია, ახლა კი დროა მეგობრებო გადავავლოთ თვალი იმ თუ მე გადავალო, კარგი ხო, მე გადავალო. გამარჯობა, გამარჯობა. ზარი არ ჩერდება სტუდიაში. მოგესალმებით. 1212 ისმის ჩემი.
6: სია, სია.
1: არის კონტაქტი? კი ბატონო. ვინ გვირეკავს?
6: მაგდა.
1: ო, მაგდა. ეს ჩვენი მაგდა თუ სხვა ახალი მაგდა?
6: არა, არა, ახალი მაგდა.
1: მაგდა ნიუ, კი ბატონო. ახალ მაგდას გამომარჯოს. როგორ ახართ?
6: კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად. იმ მაგდასგან განსხვავებით თქვენ გათხოვილი ბრძანდებით სავარაუდოთ, ხომ?
6: კი, კი, კი.
1: შვილები ყავთ, ხომ?
6: კი, ერთი გოგონა მყავს.
1: გოგონა ყავთ, ხომ? ერთმა კარგად გიმყოფოთ. მაგდა, როგორ შეაფასებთ ალბათ თქვენს თავს ჩვენთან სათამაშოდ? აი წინასწარ ხო ხართ, რაღაც მონახაზი ხო გაქვთ?
6: ზოგადად ძალიან მიყვარს ქართული ფილმები და ხშირად ვუყურებ კიდეც და ბავშვობიდანვე ძალიან მიყვარს ფილმების უყურება და იმედი გამოვიცდო.
1: ძალიან კარგი.
6: გადაცემას ვუყურებ ხოლმე, ყოველთვის უმეტესობას ნახოთ ეხლა და
1: სად უყურებთ ისიც მითხარით, მეც მინდა შევხედო ჩემ თავს როგორ ხო, როგორ ჩანვარ. კარგი. კი ბატონო, მშვენიერი. მაგდა პირველად გვირეკავთ?
6: კი, კი,
1: დავა. კარგი, მაშინ დავიწყოთ და მეც ვეცდები რაღაცნაირად ხელი შეგიწყოთ. აა მარტივით, ვინ გვეხმარება? შვილი გვეხმარება თუ არა?
6: კი, გვეხმარება ლიზა ფიეს.
1: ასე ოჯახით გვეთამაშებით, კი ბატონო.
6: კი, ბატონო.
1: მურაბა თუ, მურაბა თუ უყვართ თქვენი ოჯახის წევრებს, მურაბა?
6: არა, ატკებელეული არ მიყვართ ჩემო
1: ბატონო. აჰა, ჰა.
4: ანდრა საკაზე, და საკაცო. რაცაცებნელო.
1: პირველი ქულა კი ბატონო. მეორე ყურადღება.
7: ნაგრებას პოპოზვიე. ეცელი პოპოზვიე ცაღლო. გამამხევ.
8: რისთვის?
7: რისთვის და ჩემს სახში ვერ მაქკლავ. ის სადაც ვერ დავარგო.
6: ეს არის შეხედულება.

0: მე შეიძლება
1: ჯერჯერობით მაგდა საკუთარი ძალებით მიყვება, ოჩო? ოჩო, შეხვედრა მთაში. რა გაუშვათ ახლა ისეთი, რომ არ ჩავწვეთ ეს ქალბატონი? აი, ცუდია, რომ არ გიცნობთ. რო გიცნობდეთ, მე ადვილად მიდის, ვიცი რაც, სადაც არის სუსტი წერტილები. ახლა მოდი ეს იყოს აბარ, ეს წესით ყველა მიცის, რა ვიცი, აბატონი.
2: ჩაში შემხდა. ძლივს გავგედე მისვლა, ძალიან მწხოვე.
3: ეს არის
2: მოვალო.
1: დამპირდა მოვალო.
3: ვაიბე.
1: დამპირდა.
3: დამოიქო თოლია.
1: როგორ?
3: თოლია არქია, ფი. ვაიბე, რა ქვია
1: და რა ქვიაო?
2: ქუჩაში შეხვდა. ძლივს გავგედე მისვლა, ძალიან მწხოვე. დამპირდა მოვალო. ვიცოდი გაგეხარდება და.
4: ძალიან.
1: აბა რა ქვია ფილმს? დამპირდა მოვალო.
3: მე რა ქვია სახელი? ფილმი ვიცი ზეპირაცა და რაღაცა თავში გამიჭედა.
1: აბა მოდი კიდევ ერთხელ მოусვინეთ და მე რომ მითხარი თქვენი ვერსია.
2: ჩაში შემ.
1: ოღონდ მე მგონი მაგდა.
3: ხორჯინე ვიცი.
1: ხო, რა ის თოლია კაცო, ნუ გადამრიე თქვენ.
3: არა, მუსიმღერის იმ გადო.
1: ხო, მაგიტო არ გაგითიშეთ სხვათაშორის. არ გაგითიშეთ, იმიტომ რომ მივხვდი რომ რაღაც სხვა რამეს ამბობდით. კი ბატონო. თოჯინები იცინიან იყო ნამდვილად, სამი ქულა გვაქვს ჩვენებურზე, მეოთხე ნაწყვეტი გაჟღერდება ახლა, მუსიკალური იქნება და იმედი მაქვს ახლაც არიჩქარებთ 7 წყნარად.
3: კარგი.
5: I'm rambler, long way from home. And if you don't like me, just leave me alone. I eat when I'm hungry, I drink when I'm dry. If whiskey don't kill me, I live till my life. Oh, whiskey's got whiskey, how I love you, dear. You kill my poor father, now then you cry more. I eat when I'm hungry, I drink when I'm dry. If whiskey don't kill me, I live till my
3: life.
1: როგორ ქალბატონ მაგდა?
3: ღიმილის ბიჭები.
1: არა, სამწუხარო და არა. ქალბატონ მაგდა შეცდა სამწუხაროა, უნდა დავემშვიდობო. იჩქარა ქალბატონ მაგდამ. ღიმილის ბიჭებში არის უცხოენოვანი სიმღერა, მაგრამ ნახეთ, აქ როგორ
5: არის.
1: ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
6: ეთერშია კინომანი.
1: სტუდიის ნომერი 501-111-881. ახლა კი მოდით ნამდვილად ჩამოვთვალოთ ჩვენი ძვირფასი პრიზები. ძვირფასი არა, მაგრამ კარგი პრიზები, გემრიელი პრიზები. ღვინი დავიწყოთ ალადასტური როზე, ეს არის ვარდისფერი, ნახევრად მშრალი ღვინო. ალადასტური ჯიშის ყურძნის გამზადდება კახეთში დაკრეფილისგან. ალუბლისა და მარწყვის სუბუკ ტონებთან ერთად სასიამოვნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი. სასურველია მივირთვა წითელი ხორცის სტეიკთან და ახალ ყველთან ერთადო. თამაშდება მწვანე. ეს არის 2024 წლის მოსავლის თეთრი მშრალი ღვინო. კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანის გამზადდება. ღვინოში კი მკაფიოდ იგრძნობა ჯიშური არომატი ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთად. ეს ყველაფერი სასაჩუქრე შეფუთვაში ჩემო მეგობრებო. და მილდიანის შესახებ მინდა გითხრათ, რომ ის აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ჭაჭას, ბრენდის, სადესერტო ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. ახლა სიახლეებსაც აპირებს, მაგრამ ამაზე მე ეთერში ვერ ვისაუბრებ, კანონმდებლობა მიკრძალავს, იმიტომ რომ მაღალ ალკოჰოლურ სასმელს შეეხება. თუმცა ვებგვერდს მიადონეთ თვალყური მილდიანი ჯი და ბევრ სიახლეს კომპანიის შესახებ აქ შეიტყობთ. სხვადასხვა არ გამომჩეს თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. თამაშდება ტენე, ეს არის პირველი ქართული USB კაბელი და ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე, ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ერთხელ იგებ ჩვენებურზე და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი tene.g. ბატუცენტრი Crazy Holly, ორი ბილეთი თამაშდება სწორედ ამ ბატუცენტრისგან, ვინც სამყოფია იცის რომ აქ ყველას დიდი სურცეებია და საკმაოდ მძლავრი ბატუტები იმისთვის რომ ნებისმიერ ასაკის ბავშვი გაერთოს. ორ ბილეთს ვათამაშებ ჩვენ კონკრეტულად ბატუტების სივრცეზე. თუმცა აქ არის კიდევ ბევრი სხვა კარგი სივრცე. Ну да, დაბადების დღის პროგრამაც გასართობად ბავშვებისთვის. ლოკაცია 2 აქვს, ერთი თბილისში, გლდანში მე-6 მიკროებს შორის, კარფურთან, ხოლო მეორე რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. ტელეფონი ყოველ შემთხვევაში 592-78-63-63, პატო ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და თამაშდება ავტოარომატიზატორები Little Trees, რომელიც ამერიკიდან არის პირდაპირ ჩვენთან ჩამოსული. მრავალფეროვანი არჩევანი ახლა ჩემს წინ არის ეს განლაგებული და ბევრი სურნელი აქვს ასორტიმენტში. ნებისმიერ გემოვნებას რომ მოერგება ისეთი. გორგია დანკინი ლუკოილი ეს ადგილებია სადაც შეიძლება, ასევე ევროპროდუქტი წისქვილი ბაზარი ეკოუდი ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ კი ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე შეიძლება მეგობრებო. Little Trees წერტილი G ეს არის ვებგვერდი. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზა ზე. ასეთი პრიზები მოგვს დღეს, იმედი მაქვს რომ გაგახარებთ მათი მოგება. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ხუთი ჩაგახვალთ კანდიდატი 5 გულით. ქალბატონ მაგდა ხო, ძალიან მაინტერესებს რომელმა ფილმმა ჩამჭრაო ქალბატონ მაგდა გწერს. აუცილებლად გაიგებთ ქალბატონ მაგდა ძალიან მალე, იმიტომ რომ ამ მუსიკას გაუშვებთ სხვა მსვენელთან, აი რომელიც მორიგი იქნება თქვენს შემდეგ. გამარჯობა მსვენელს.
0: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
0: გიორგი.
1: გიორგი, როგორ გიკითხოთ?
0: აბა, როგორ გიკითხოთ?
1: ჩვენ კარგად.
0: ა, მაგალითად, მაინტერესებს
1: რადიოს ჩაუწიოთ გიორგი, რადიოს. თორემ ხელ შეგვიშლის. გავაჩუმოთ რადიო. გიორგი, რადიო უნდა გამართოთ. სხვა გვარად ვერ ვითამაშებთ, იმიტომ რომ ხმა გვიან მოდის რადიოში და დაგაბნევთ.
0: რადიო საერთოდ გამოვთო?
1: რადიო უნდა გამოვთოთ, ყურმულში უნდა გვისმინოთ. სპიკერზე გადართეთ ტელეფონი.
0: ი ბატონო.
1: ტელეფონი სპიკერზე გადავთოთ და შემდეგ თუ ვინმე გვეხმარება, სპიკერით მოვასმინოთ მისთვის. თუ არა და
0: პრინციპი. არა, არ მეხმარება.
1: რადგინდა თქვენ დახმარება?
0: გაჭესთან.
1: გიორგი ქვიათ და რადგინდა დახმარება? გიორგის რატომას ხვის დახმარება? ხო ასე? რა,
0: კარგი.
1: კარგი, დაიწყოთ თამაში.
0: კი
1: ბატონო. აბა ეს ფილმი თუ იცით, ჩემო ბატონო გიორგი.
4: აგაინდეთ რა გიჩ. სახში ეს არ მეშვები ხო? ქვენ აქ ცხოვრობ ბატონო. მე საცხოვრებ არა ეს შენი საქმე. ამორჩილია ახალგაზრდა ვუ.
0: ეს ხეობრული რომანია.
4: დესაც გამიხსენი.
1: ხოჩა გიორგის პირველი ქულა.
0: ხე
1: ხე ხე. პირველი ქულა გაქვთ. მეორეც არ იქნება მე მგონი რთული.
6: лишнюю неприязнь я испытываю потерпевшему что кушать не могу
0: а некрдичани хо
1: мимино ორი იო პირველად გვირეკავთ
0: ი პირველად
1: აუ სად იყავით აქამდე
0: გაქვს შეიძლება გარება
1: როგორ არ შეიძლება კაცო მაგრამ რატომ არ გვაქცევდით აქამდე ყურადღებას ეს კითხვა გამიჩნდა
0: ვერ გამოდიოდი სულ დაკავება ეხა ჩემს
1: აბა შემდეგი გიო ყოჩახ პირველი მეორე და აჰა მე მესამე
7: ხედავ უკანიდან ბოლი ამოდი უკანიდან არა გვერდები არა უკანიდან მეთქი
0: მომიმე
1: ხედავ უკანიდან ბოლი ამოდის უკანიდან არა გვერდებიდანო არა უკანიდანო ნედა რას ამოდის ბოლი
7: ხედავ უკანიდან ბოლი ამოდი უკანიდან არა გვერდები არა უკანიდან მეთქი
0: უკანიდან მეთქი
1: ძალიან ცნობილი ფილმია და საკმაოდ ძველი გიორგი.
0: საკმაოდ ძველი.
1: აი როგორი ცნობილია, იცი, შვიდეულში რო შევა რა. ხედავ, უკანიდან ბოლი ამოდის, ანუ უკანიდან რა ამოდის ბოლი? იმან გვერდებიდანო და არა გვერდებიდან არა უკანიდანო, კაცო. თქვენ რითი მოძრაობთ ახლა?
0: ავტომობილით.
1: ელექტროთი ალბათ, ხო? ფორ გამოიცნო. აი მაგაშია საქმე, აა გამონაბულქვი არა აქვს თქვენს ავტომობილს.
7: ხედავ, უკანიდან ბოლი ამოდის. უკანიდან არა გვერდები, არა უკანიდან მეთქი.
1: მაშინ ჰიბრიდები არისო ჩემო გიორგი?
0: ავანტიურისტები ხო არ არის?
7: ხედავ, უკანიდან ბოლი ამოდის. უკანიდან არა გვერდები, არა უკანიდან მეთქი.
1: თქვენი ვერსია?
0: აი სათავს ვერ ვიხსენებ და ნუ თუ ძალიან ძველი ფილმია და
1: არა ძალიან არ ვიცი ახლა მე

0: სამწუხაროდ არ მახსოვს წლები, მაგრამ აი შედარებით რო ვთქვა, მაგალითად იგივე მეტი ჩარა გავიდა ჩვენს ეთერში, ან ძველი თაობის ფილმია.
1: ან გასაგებია.
0: ხარისხიც ისეთია რა, ისე რა, იმიტომ რომ მაგ დროს ძალიან უხარისხოდ იყო გადაღება, ჯერ არ იყო დახვეწილი.
1: ვაი, ვაი, ვაი.
0: ხო და თან რაზე საუბრობენ, დაუკვირდეთ, აბა? რაზე საუბრობენ?
1: ავტომობილზე
0: რო ჩანს. ახო და მე ახლა ლოგიკურად მივყვეთ, ახლა რამდენ ძველ ფილმში არის ავტომობილის პირველი, ან გაუცებულები არიან, ხო? ლოგიკურად გაუკვირდა, ხო?
1: ყველაზე საპირველი ის ახსენდება ტიპში, ეს რომ ჩიტე რო თამაშს ჩამოყანილი რო ყავს რაღაც მითონ საფრანგეთიდან, თავისაც ყოველი ავტომობილი.
2: უკან და ბოლი ამოდი. უკან და გვერდე ფარა, უკან და მეთქი.
1: ათაურს
0: ვერ ვიცდენებ. მე იცი რა მგონია, ეს ფილმი უბრალოდ თქვენ ძალიან დიდი ხნის წინ გაქვთ ნანახი და იმიტომ არ გახსოვთ.
1: შემიძლია შე.
0: არა უშავს. ვერსიას თუ მეტყვით, ვერსიას თუ მეტყვით, მაინც ცადოთ და თუ იქნებ გავარტყათ. ესე იგი ავტომობილის გამოჩენა გაუკვირდა და უყვება, ხო? უკანიდან ბოლი ამოსდის.
1: ხო, აი სათაური არ მახსოვს, მაგრამ ეს ფილმი მგონია რა, ტექსტიზე
0: თამაში. არა, არა, არა, არ არის ეგ ფილმი. არა.
1: არა,
0: არა, ეგ ფილმი არ არის და იმიტომაც ვერ მივდივართ დასკვნამდე. არა უშავს.
1: იმიტომაც ვერ მივდივართ.
0: ხო. გიორგი ყოჩა, მაინც კარგი იყო პირველი ჯერისთვის და გელითო.
1: დაუმარცხდით.
0: არა უშავს, 4 შაბათს გელით დაგვირეკეთ აუცილებლად. მადლობა ზარისთვის, აი ახალი მსვენელი შემოგვემატა, მსვენელები გვემატებიან, იმიტომ რომ მაგალითად წინა გადაცემაში ქალბატონი თათია რომელმაც გამოიმარჯვა, ახალი შემოსწრებული იყო. აი 6 საათზე რომ გამოვინაცვლეთ, კი ძველი გამოცდილი მსვენელებისთვის გრაფიკი ცოტა შემჭიდროვდა, მაგრამ მოგვემატა ახალი მსვენელები, რომლებსაც ასევე საშუალება ეძლევათ ითამაშონ და კარგია, ეს ძალიან კარგია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბეგი, როგორ ხარ?
0: ო, ეს გამოცდილი მსვენელია, მე მგონი. კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
1: კარგად,
0: კარგად. აი, ნახე როგორი მომართებული. სახელი?
1: შოთა.
0: შოთა.
1: ჩემს
0: მამა. აი, ხო თქვი. შოთა, როგორ არის ჩვენი?
1: აი, ერთი ვერა და ვერ მოურიგეთ.
0: შოთა, ფეხბურთელი ხო იგებს, რაც გოლები ხო გააქვს, რაც თავარია.
1: კი, კი.
0: ხო. ხო და მოდი ახლა გვისმენს ფეხბურთელი. ნიკა ხო თუ არ ვწდები, ნიკა?
1: დათი, დათი.
0: დათი, დათი, ხო. დათი, დათიც არის იქ თქვენთან ერთად?
1: კი, ერთად
0: ავარ მივდივართ ფეხბურთს. ხო, მოდი ახლა ერთად გვეთამაშოთ, აბა. Ну, თქვენ უნდა გეთამაშოთ. პირველი ეს უნდა გაუშვა რა, იმიტომ რომ გიორგი ახლა მთელი დღე საღამო ვერ მოისვენებს, რომ ვერ გაიგოს რა ფილმია.
2: ხედა, უკანი და ბოლი ამოსდი. უკანი და რა გვერდები, არა, უკანი და მეთქი.
1: აი, ტრინ ტრინ ტრიმ რო დაგეყოლებინა მიხვდებოდა.
0: აა, ბოდიში.
1: კეთო და კოტე.
0: კეთო და კოტე, დიახ, პირველი გულა, კეთო და კოტე. თქვენ არ გაგიჭირდათ. თუ დათი დაგეხმარათ.
1: არა, ამ
0: და დათი. მეორე მოვიდა.
3: აა, შემიძლია გამიდარაჯო. ქარხანაში უნდა მოვეც.
4: გაზდანე.
5: ჩვენთან.
3: ხო. შენს რომ ცოტა დამეხმარებოდა?
5: კი ბატონო. თვითონ დირექტორს ვეთ.
3: ოჰო.
5: ჩემიც მაგასი.
1: არა, სულ ტიტელია ჩემთვის, უნდა დაგემშვიდობო.
0: რას ამბობ შოთა, გაჩერდი კაცო, რა იყო? მოდი კაცო, დამილიე ეს ჭიქა, არ წახვიდე ერთი ზავი რა. სად მიდიხარ კაცო? ხმა ვერიცანი. ხმა ვერიცანი, ხმა?
1: ხმა კი ვიცანი, ჩემი ნათესავია, მაგრამ.
0: ვინ არის შენი ნათესავი?
1: იპო, იპო, იპო.
0: მერე?
3: აა, შემიძლია გამიდარაჯო.
4: აა,
3: ქარხანაში უნდა მოვეც.
4: გაზდანე.
5: ჩვენთან.
3: ხო.
0: ფეხბურთის კინო არ არის, კი ბატონო, და კიდესა თამაშობს იპოლიტე გარდა ფეხბურთისა და ქარხანაში უნდა მოვეწყო, ქარხანაში. თვითონ
1: იძახის ქარხანაში უნდა მოვეწყო.
0: არ გესმით ეთყობა, აბა კიდევ ერთხელ გაუშვებ.
3: აა, შემიძლია გამიდარაჯო.
4: აა,
3: ქარხანაში უნდა მოვეწყო.
4: გაზდანე.
5: ჩვენთან.
3: ხო. შენს რომ ცოტა დამეხმარებოდა?
5: კი ბატონო. თვითონ დირექტორს ვეთ.
3: ოჰო.
5: ჩემიც მაგასი.
0: შენც რომ ცოტას დამეხმარებოდეო, იპოლიტე უბნებამ.
1: ხო.
0: დირექტორს ვეტყვიო.
1: იპოლიტე იყო ეს კინო, იყო ახლა ცინა იმაში მსვენელთან.
4: ოჯინები იცინიან რა, მაგას ვიტყვი მეტი არ მახსენდება.
0: არა, სამწუხარო და. არა, დიახ. კარგი შოთა. გაწარმატებები თქვენ და დათის, რა თქმა უნდა, ჩვენ კი ვაგრძელებთ 501 1 8 8 და 1 რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდეთ თუ არა. გავაგრძელოთ სარია სტუდიაში.

0: ნაცვლად თქვენთვის. ყურადღება.
1: კარგი ღაი ანვარო. დაუთმე ჩვენი ლაშაი ჯურის გულისაც. ნუ გაუთახსიებ ღვთის მედრებას.
2: ჩენი! ჩენ ვინა გიხანცრო?
3: ჩენ ვინა?
2: მე გელუკა ღვთის უნდა თუ გაგიგონია თისავა. კეჭურა თვაჟი. დახო. დახო. კაციო დაბერდები, ჭკუატია უნდა დაკარო.
0: გელუკა ანთ ღვთისო ავარო.
4: კანციო
0: ღვთისუნა
4: აა
0: კიდევ ერთხელ
1: კარგი ღაი ანვარო დაუთმე ჩვენი ლაშაი ჯურის გულისაც ნუ გაუთახსიებ ღვთის მედრებას
2: ჩენი ჩენ ვინა გიხანცრო
3: ჩენ ვინა
2: მე გელუკა ღვთისუნა თუ გაგიგონია თისავა კეჭურა თვაჟი დახო დახო კაციო დაბერდები ჭკუატია უნდა დაკარო
0: თავიდან თხის ხმაც ისმის. თხაც მოაწონა.
4: აა, მაგას კი დავაკვირდი იმას. აა,
0: გელუკა ან ღვთისუნა?
4: გელუკა
0: რაღაც ფილმში არა. არა, გელუკა არა. გელუკა არა, მგელუკა ან ღვთისუნა.
4: აა,
0: დიახ.
4: რაღაც ფისამბავი არის ეს ფილმი.
0: ხო და ეხა შეავიწროვე ესა წრედი. მოდი კიდევ ერთ
4: ძალიან ბევრია ეხა.
0: კიდევ ერთხელ გავუშვებ, ნახე.
1: კარგი ღაი ანვარო. დაუთმე ჩვენი ლაშაი ჯურის გულისაც. ნუ გაუთახსიებ ღვთის მედრებას.
2: ჩენი! ჩენ ვინა გიხანცრო?
3: ჩენ ვინა?
2: მე გელუკა ღვთისუნა თუ გაგიგონია თისავა. კეჭურა თვაჟი. დახო. დახო. კაციო დაბერდები, ჭკუატია უნდა დაკარო.
0: აბა რამე არ წამოტივდივდა ვერსია.
4: რაღაცა ვერსია მაქვს, მაგრამ გონია ეგ იყოს, მაგრამ სხვა ვერსია.
0: როცა არ გაქვს რას იზამო.
4: როცა არ ამას ფარაგზამავს, მეტი არაფერი არ მოდის.
0: არც იქადა მიგიღო და არც აქადა დარჩე.
4: მე რაღა უნდა უკნა.
0: აბა რა, გამოუშვი.
4: ხო და აი, კი ბატონო, ნუ ვიცით რა სხვა მე ამეთამდე. არა და ეს ფილმი დარწმუნებული ვარ მე ნანახი მექნება. უბრალოდ ვერ მოდის ახლა.
0: ეს ნაწილი არ გახსოვს, ეს მონაკვეთი, კი ბატონო.
4: ეს მონაკვეთი არ გახსოვს. ეს ვარიანტზე იყო ბევრი სახელი არ მოხსნის ფილმში და თამაშობ. ყვეთო чай ის ისაცა ხოლმე. არ ამგონია ეგ იყოს. რო სხვა ფილმი თუ არის.
1: კარგი ღაი ანვარო. დაუთმე ჩვენი ლაშაი ჯურის გულისაც. ნუ გაუთახსიებ ღვთის მედრებას.
2: ჩენი! ჩენ ვინა გიხანცრო?
3: ჩენ ვინა?
2: მე გელუკა ღვთისუნა თუ გაგიგონია თისავა. კეჭურა თვაჟი. დახო. დახო. კაციო დაბერდები, ჭკუატია უნდა დაკარო.
0: თანი ღერიან ფონად.
4: თან ღერი. არა ბეგი, არა მაქ უბრალოდ ნუ მე ვიტყვი, ხელშულული ბალადა ხო?
0: არა, სამწუხაროდ არა დავით. წარმატებები მადლობა ზარისთვის. ჩვენ კი მოდით რეკლამაზე გავიდეთ ამჯერად ნამდვილად და გავაგრძელოთ თამაში სულ მალე. პირველი საათი მიიწურა. ჯერ დრო გვაქვს.
5: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
7: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoud.lg.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.

0: ვიცით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certified.
2: Этершия киномани.
3: მეგობრებო, ვაგრძელებთ კინომანს. მსვენელები გვირეკავენ ნომერზე 501-1-1-1-1. ყველას მივესალმები, ვის ავტომობილში, სახლში, აგარაკზე და სამსახურში და ზოგადად ვის ყურთასმენაში ჩვენი ხმა ისმის. გვიხარია, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ეს ჩვენებურია ქართული, მხოლოდ ქართული და ამჯერად მსვენელი ხაზზე ყავს. გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
3: ვინ გვირეკავს?
4: ირაკლი.
3: როგორ ახართ ირაკლი?
4: კარგად საცობში.
3: ხო, კარგია, კარგი. ხომ არ ნერვიულობთ საცობში ყოფნას?
4: არა.
3: ვინ გელოდებათ სახლში? გელოდებიან ოჯახი?
4: რატომ?
3: ცოლი, შვილი?
4: კი ბატონო.
3: ხო, აბა, ნუ მაშინ ესე ცუდ ხასიათზე მაგიტოხართ, კი ბატონო. დავიწყოთ თამაში, ცოტათი შეგიმოკლებთ საცობში ყოფნის პერიოდს, გაგახალისებ ცოტათი. და პირველი ნაწყვეტი ირაკლისთვის.
5: თამაში.
6: ხელს თუ არ მომჭა, მადლობელი ვიქნები.
3: კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არიჩქაროთ.
6: რა ქვია?
5: თამაში.
6: ხელს თუ არ მომჭა, მადლობელი ვიქნები.
4: უკარაჩა. უკარაჩა.
3: ვიღაცა გვეხმარება, ვინ არის?
4: მეგობარი.
3: მეგობარი. კი ბატონო, უკარაჩა სწორია. ერთი კულა, შვენიერი. სპიკერზე ხო ვარ, მეგობარმაც რომ მოისმინოს.
4: ხო,
3: ესმისმა. კი ბატონო, კი ბატონო. შემდეგი, მოდი. ცოტა ახალი წელი გავიხსენოთ.
7: მეგობარა, რაც მოხდა, მოხდა. დღეს ხო ვიცი ახალი წელია. უნდა შევხვდე წესია.
3: ვენდოთ ირაკლი მეგობარს?
4: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აა,
3: ორი, შვენიერი. ირაკლი, ირაკლი მეგობრის ხარჯზე დარეკა მეგობრი. მესამე.
8: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შეიძლება.
3: ლაზა
4: ყვარყვარე.
3: ა, ყვარყვარე, კი ბატონო, არის. ყვარყვარე თუთაბერ. ესეც სამი, ახლა ჩვენი წესები. ხო, ახლა ჩვენი წესების თანახმად მუსიკა და მე შე რაო, რაღაც არ მოსწონს.
4: რაღაც
3: უკმაყოფილოა. ხო, ესე იგი, ჩვენი წესების თანახმად ჩვენ გვაქვს ესეთი, ну, აი, ხალბატონი ჩაჭრა, მაგდა ჩაჭრა ამ ნაწყვეტმა და მოიწერა, რომ იქნებ მითხრათ, რომ რომელი ფილმიაო და აი ხა გაუშვებ ამ ნაწყვეტს და თქვენი მედი მაქვს მეგობართან ერთად გამოიცნოთ.
9: I'm jam-ram, ram-ram, long way from home. And if you don't like me, just leave me alone. I eat when I'm hungry, I drink when I'm dry. If whiskey don't kill me, I'll leave you right now. Oh,
3: whiskey. არიჩქაროთ? აი ნახეთ, ცოტას გადავა ხო ქართულ ვარიანტამდე. ვინ არის?
4: ნერგები.
3: არის ოჩაღი რეკლა 4. ბრავო, ბრავო, ბრავო. თქვენ პირველად რეკავთ?
4: კი.
3: აჰა. თქვენ სადღა იყავით? ამდენი ხან ვერ გვირეკავდით?
4: დღეს სულ პირველი ვიცარეკავთ იმათ.
5: ყველაზე დიდ საკუთში ვაკეთე.
3: დღეს ყველაზე მეტი დრო გაქვთ, ხო? ხო, 4 ქულა, ოჩახ თქვენ? არ ხუმრობთ? გაუშვოთ რამე მარტივი კიდე ამ кай ხალხისთვის. აბა ეს თუ აქვს ნანახი? თვითონ არა, ეს არ ექნება თანახი. ნუ ჩაჭრიე, кай ხო. აი ეს იყოს, ეს ექნება თანახი, აი ეს.
4: აი ეგეთ ასიკათ მომიწევი.
3: ეს.
10: ასისტენტო, მეყიდი.
11: გიყიდი შვილა.
10: ხაზე გადასაკიდი თასმაც ექნება.
11: ექნება ბარა.
10: თასაც მეყიდი მამი.
11: გიყიდი შვილა. გიყიდი.
10: აკისტანა დოკუმენტირო ვეღარიშოვ. აკიდან შორია.
3: აბა სრულფასოვნად ფილმის სახელწოდება სრულად გვინდა შეცდომის გარეშე. შეცდომა არ დაუშვა. ოჩახ, ბრავო, არის. არის 5. აძმაო, მეგობარი, ასეთი უნდა ყავდეს ხო? ის კი არ ლოთები რო ყავთ იქ. როგორი ფხიზელი გონება.
12: მე როგორ აბა გადადის საფშოთა ფილმებს ის ასე როგორ გამოიწვია.
3: აბა დახე, და კახელი უნდა იყოს მეგობარი, აუცილებლად. არა, არა. არა ხო. რაჭველი, რაჭველი და ასეთი სტრაფი კაცო, ყველაზე სტრაფი. ხუთი, ხუთი. კარგია. მოდი ახლა 5-5-ია. და ცოტა ხო და
12: 5 მეჯავრება.
3: 5 არ მეჯავრება, მაგრამ 5-ის ქვეშ რაც იმალებოდა, ის კი მეჯავრება მეც რაღაცაა. მოდი ახლა ჩვენ გადავიდეთ, აი ხო, ეს ექნება თანახი ვითომ. და არ მინდა ახლა რომ წააგონ, იმიტომ რომ უკვე ფაქტიურად როგორი სიტუაცია გვაქვს? 5-5-ია, ფრე არის. შესაბამისად წინა მოთამაშე ვინც 5 ქულა აიღო უკვე ვეღარ იმარჯვებს, ხოლო თქვენ თუ ახლა ჩაეჭრებით, თქვენც ვეღარ იმარჯვებთ. შესაბამისად უნდა მოინდომოთ თქვენ და თქვენმა მეგობარმაც ჩემთან ერთად.
4: აბა
3: და თან რომ თანაბარია იყოს ძალები, ზუსტად იგივე ნაწყვეტს უშვებ, რაც გაუშვი წინა ჩაჭრილ ხუთოსანთან. ყურადღება ნაწყვეტი.
13: ორი ეთქო უსინი შეებო. მე სავით ლაჩარი რომ არა, იმიტო ხომეში.
3: მოერიე, თქვენ უსინდისოებო, თქვენისთანა თქვენსავით ლაჩარი რომ არ არის, იმიტომ ხომ? და მე გაწევ გამოწევა, იქ რაღაცა აუზი წაიქცა.
4: კიდევ ერთხელ გავუშვათ?
3: კი ბატონო, რამდენჯერმე გავუშვებ, ყურადღება.
13: მოერიე, თქვენ უსინდისოებო, თქვენსავით ლაჩარი რომ არ არის, იმიტომ ხომ?
11: მოერიე,
13: ორი ეთქო უსინი შეებო. ვენ სავით ლაჩარი რომ არ არის, იმიტომ ხომ?
11: მოერიე.
13: ორი ეთქო უსინი შეებო. ვენ სავით ლაჩარი რომ არ არის, იმიტომ ხომ?
11: მოერიე.
4: ო, ცოტა გაუჩული თავს.
3: ო, რაჭამ თავისი ქნა.
13: ორი ეთქო უსინი შეებო. ვენ სავით ლაჩარი რომ არ არის, იმიტომ ხომ?
14: ოჩა ამაში.
11: მოერიე.
14: ჩემ მეგობარი მეგარი ხოლა.
3: აბა თქვენი ვერსია და გადავწყვეტთ არის თუ არა.
4: ჩემ მეგობარი ნოდარი.
3: არა, სამწუხარო და არა, ირაკლი. და მისო მეგობარო. სამწუხარო და არა. რეკლამაზე გავიდეთ და გავაგრძელოთ თამაში.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
15: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
16: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
17: Little Tree.
18: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
15: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
3: არა და რა კარგად წავიდა ეს წვილი, მეგობრული წვილი, მშვენივრად ითამაშეს, მაგრამ 5-5-ა ხო მეგობრებო, რაც არ არის მშვენიერი ნამდვილად. გამარჯვებისთვის მინიმუმ 6 ქულა გჭირდება. და იმედი მაქვს გამოჩდება მსვენელი, რომელიც ამას შეძლებს. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881 და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან. ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. მილდიანის საოჯახო მეღვინეობაა და თქვენთვის აი ამ პრიზს გვიწესებს, ხოლო 30 მაისს ამაწლისა, ანუ ამ შაბათს, აუცილებლად გელით მილდიანი ერთ საინტერესო ღონისძიებაზე. ეს არის ქართული კუთხეების ფესტივალი, რომელიც არის წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებული. უკვე მესამე ტარდება ეს ღონისძიება და როგორც პარტნიორი მეღვინეობა აქტიურად უმასპინძლებს სტუმრებს მილდიანი, ლოკაცია მეიდანი. წისქვილი ჯგუფი და მილდიანის პარტნიორობა 10 წელზე მეც ითვლის და სწორედ წისქვილი ჯგუფში მომხმარებელს დახვდება მილდიანის როგორც ჩამოსასმელი, ისე ბოთლის ღვინის ფართო არჩევანი. ვათამაშებთ TNS USB კაბელს, Type-C გვაქვს ჩვენ აქ წარმოდგენილი, თუმცა არსებობს სხვადასხვა კაბელები, მოგეხსენებათ ძველი თაობა, ახალი თაობა, მარტივად რო ვთქვათ, თანამედროვე თაობის ტელეფონი არის Type-C, რომელიც უნივერსალურია, უფრო გავრცელებულია და სწორედ ამიტომ მას ვათამაშებთ. ასეთ გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი, მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი TNE, ერთწლიანი გარანტიით, 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე მოიგებთ და იცით, რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი tne.gr. ბატუ ცენტრი Crazy Holly აწესებს 2 ბილეთს ბატუტებზე გასართობად თქვენი ბავშვებისთვის ან თქვენი მეზობლის ბავშვებისთვის, ვისაც გნებავთ აჩუქებთ, თუ ბავშვი არ ყავთ, თუ ყავთ, გაგიზარდოთ ღმერთმა. გლდანში მე-5 მე-6 მიკროებს შორის მდებარეობს Carrefour-თან, რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში მდებარეობს და ბატუ ცენტრი Crazy Holly ასევე არის გასართობი ცენტრიც, ანუ იქ არის სხვადასხვა სივრცეები, არის დაბადების დღის გადახდის პროგრამა, მოკლედ ბევრი საინტერესო რამ. ტელეფონი ყოველ შემთხვევაში ჩაიწერეთ თუ დაგჭირდათ 592-78-63-63. ზოგისთვის გლდანი შორია, მაგრამ დამიჯერეთ, ისეთი დახარებული გამოდიან ბავშვები იქიდან, სახეებს რომ დაკვირდებით, რაღაც აი ეს ემოცია ჩემს ბავშვებს ახსენდება, როცა ეზოში ვთამაშობდით ბავშვები ველოსიპედებით, რა თქმა უნდა, გამოთლილი იარაღებით ბიჭები დავრბოდით, ვითომაც ომობანას ვეძახდით და ასე შემდეგ. ანუ აქტიური თამაში ქონდა სულ ეზოში, რა იყო სხვა გასართობი, ხო, არაფერი. და აი ასეთ გართობას უბრუნდება ბავშვი, როცა ასეთ სივრცეში ხვდება. ამიტომ Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად დო. და ავტო არომატიზატორები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ეს არის Little Trees, პატარა ნაძვისხეები, რომელსაც ვათამაშებთ. 1952 წლიდან იწარმოება, ჩვენ აქამდე არ გვსვენია და ახლა შემოვიდა საქართველოში. შეიძლება ამერიკაში ვინც ხართ ნამყოფები იქ შეგხვედრიათ, ჰოლივუდის სონელსაც კი უწოდებენ მას, ვინაიდან ჰოლივუდის არაერთ ფილმში არის გადაღებული. ხელმისაწვდომია გორგია დანკინი, ლუკოილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი, ბაზარი, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი და ეკო ვუდი. ონლაინ შეძენა Walt Market-სა და Extra G-ზე. მეტი ინფორმაცია little3s.g. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. და ჩვენი მსვენელი ხაზზე. გამარჯობა.
19: გამარჯობა, გიგები ხარ?
3: კარგად, გალოდინეთ, ბოდიშს ღხთით, თქვენ როგორ ზანდებით?
19: არა, უშავს, კარგად, კარგად.
3: სახელი თქვენი?
19: ლაშა ბატონო.
3: ლაშა, თქვენთვის უსროლია ავრორას.
19: ოდა დავიჭე.
3: ხო, რატო და ეხა კონკურენტი ფაქტიურად არ გყავთ, ესეთი დასანანი კონკურენტი, იმიტომ რომ 5-5-ია და ფაქტიურად უბრალოდ ერთი დავალება გაქვთ, რომ 5 უნდა გადაცდეთ, როგორმე.
19: შევეცდებით, გიგი ბატონო, შევეცდებით.
3: ხო და ისე ისტორია როგორი გვაქვს? ისტორია შეგძლებია თუ ვერ შეგძლებია ეგ?
19: ხრამდე ავედი კაცო ერთხელ და დავალე.
3: ბედი, შენ ბედი არ ქონია ძმაო, ჯვარი წე.

0: მარა მაშინ ისეთი
1: ისეთი იარაღი შემოიჭრდა. გაიჭყლიტე ამ პარადში, კი ბატონო. კაი, დავიწყოთ თამაში ლაშა ღმერთმა მოგაგებინოთ, მეც დაგეხმარებ. დავიწყოთ
0: მეგია,
1: ნა. კი. ესე იგი მოდი დავიწყოთ. რა ვიცი, ეს ნაწყვეტი, ამ ნაწყვეტი დავიწყოთ რა ლაშა რა.
2: ვერ ერთო უსინი შეედო.
3: ვენს თავი ბლაჩარი რომ არა, ზიმიტო.
1: არა არა ვერსია მაინც გამო ხო ეხა ხო უსმენდი რაღაცები თქვეს რაღაცები გამოირიცხა
0: ხო მაგრამ აი
1: მე მინიშნება შემიძლია მოგცე რომ აი ლაჩარი სიტყვა ლაჩარი აქ არის არსებითად მნიშვნელოვანი რა თქვენისთანა ლაჩარი რომ არ არის იმიტომო მოერიეთო ანუ ვიღაცას მოერია რაღაც состаვი ესე ვთქვათ სამ ესეთ კოლექტივი იმიტომ რომ ის უფრო გაბედულია ვიდრე ესენი აი ეს სიტუაცია აქ ხა მოკლედ ნათქვამი და სად რომელ ფილმში არის ასეთი თან გაწევ-გამოწევა და მერე გაზავება და ჩხუბი და დაპირისპირება
2: ვერ ერთო უსინი შეედო
3: ვენს თავი ბლაჩარი რომ არა ზიმიტო ხო
4: მოერიე
0: ისავი ის ხო არ არის რა ქვია მილიონი სიგარა რო წააგო თუ რაღაც
1: ლაკა
0: ლაკა
1: არა არა ლაშა არა ლაშა ჩემო ძმაო სამწუხაროდ ლაშას დავემშვიდობეთ
5: ეთერშია კინომანი
1: არა და ლაშა არ გვისმენდა როგორც ჩანს თორემ ლაკა უკვე ითქვა და გამორიცხავდა ამას. 501-111-881 ზარი არ ჩერდება სტუდიაში. გამარჯობა.
6: გამომიჩდომისა ბატონო ბეგი.
1: აა გვეშველა კაც. აჰა. ახლა გვეშველა კაც. ამოვისუნთქეთ.
6: აი ახლა პაციენტის პატრონი მეუნება რომ დაანებე თავი და ხან ეგრე კარგად იცნობო ფილმებსო და მიდი
1: და დარეკეო და ხოჩა ესე იგი ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ბატონი ილია გვირეკავს ხო და ახლა გამოიცნობს ამ ნაწყვეტს
2: ვერ ერთო უსინი შეედო
3: ვენს თავი ბლაჩარი რომ არა ზიმიტო ხო
4: მოერიე
1: აუ ილია რა იყო გაგვითიშე კაცო თუ გაგეთიშა ალბათ რა გაგვითიშავდი ვერსია რომ ეთქვა აღარ გავაგრძელებდი მასთან თამაშს მაგრამ ახლა უნდა დაველოდოთ აუცილებლად იმიტომ რომ დარეკილი იყო თამაში დავიწყეთ და გაწყდა კავშირი სავარაუდოდ არა ფულიც ბევრი აქვს ხა ბალანსი ამოეწურა თქო ვერ ვიტყვი აბა გამარჯობა დაგვიბრუნდით
6: ალო
1: გესმით ილია
6: ალო, მეორე ის გაიჩიშა მეორე ტელეფონზე.
1: 1-2-1-2 გესმით ჩვენი?
6: ხო, ეხლა ისმის თქვენთან ისმის?
1: კი, თქვენთან ისმის.
6: კი, ის გამეთიჭა და მეორე ტელეფონზე.
1: კარგია, კარგი, რომ დაგვირეკე კარგია, აბა. კი გამიკვირი და კი ვთქვი ეთერში ფულიანი კაცია როგორ გაეთიშა ტელეფონზე.
6: რა გავაცინოთ ეთერი ჯვარცმული კონძული.
1: კი ბატონო, არის პირველი ქულა ჯვარცმული კონძული, მეგობრებო. რა ვიცი, აღარ ჩამოვთვლი 4 კაცი ჩამიჭრა ამ ნაწყვეტმა და ილიას ერთი ქულა.
6: არა, არა უშავ.
1: მოვიდა მეორე ილია, ყურადღება.
6: მოვიდა.
7: არასწორზე ჩავარდილა დღეს. ფეხდაფეხ მიუსწარ. ყველანი მე დამცინოდენ. მე რა შუაში ვარ? წაგაქეზე თუ მე გიწყარე თუ?
6: სოფლისაშიკი.
1: სოფლისაშიკი ორი ქულა. ე ნახეთ ახლა თამაში რო წავა.
6: ე გავთულე ახლა გავთულე, თორე?
1: რო წავა ახლა ნახე. ა ნახე.
8: კარგი ღაიალვარო. დაუთმე ჩვენი ლაშა იჟვის გულისას. ნუ გავუტახიე
1: მოკვეთილი დიახ მოკვეთილი სამი ქულა მუსიკა კინოფილმიდან ყურადღება
6: დავაგებინოთ რა იქნება

0: ახლა ვზივარ და უყურებ თქვენს მიერ მოგებულ ღვინოს, რომელიც აქ არის. აი, აქ სამი კაცის ღვინოდევს აქ ახლა, ძველი იმიდან, რა ქვია.
1: კი ბატონო, უფლებას გახსნათ.
0: არა, როგორ გეკადრე, ბატ. მილდიანი მაგის უფლებას, მილდიანი იმდენ ღვინოს გვაძლევს, რომ სუ გახსნილი მიდგას აქ ყველაფერი.
1: მაშინ უნდა მოაგროვო და მე კინოვანები შევკრიბო და ერთად დავლივ.
0: აჰა, აი ეგ თქვი შენ. მაგას კი უნდა ერთი 20 მოგება და ო, შენ ხარ ჩემი ბატონი. რა ვქნათ ახლა ჩვენ? გაზაფხულია, ხარობს გულია.
1: გაზაფხულია? აბა ის უნდა უკეთეს.

0: აუ აუ აუ აუ ამ ამ სკავენდა იმას აკნა ამოფ რა და მე რამდენი წუთი
1: ილია გავანერვიულეთ
0: არა არა იარა მე

0: დიახ, დიახ.
1: ორვე სიასი ყურა, ანტლიკინა ანაბეზარა.
0: არა, არც ერთ.
1: აცეთ,
0: გაიგარ. მოვა შეხვედრამდე, ბატონო ილია. გენაცვალე თქვენ, სამი ქულა ილიას, ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574422, ვებგვერდი ecowood.gr. ეთერშია კინომანი.
0: შემდეგი, გამარჯობა მსვენელს.
3: გამარჯობა ბეგი, გამარჯობა.
0: ბატონი ნოდარი.
3: ნოდარი.
0: აა, გიცანი ბატონო ნოდარი.
3: ნავს პაგრისკები აქვს მეთქი რო გითხარით.
0: დღეს როგორი ამინდია, კალაქსაშინა.
3: აი, დღეს უკვე სამანქანოთ შეიძლება.
0: კი ბატონო. დავსხოთ ბატონო ნოდარი.
3: სადოთ აბა იქნებ რაღაცა
0: ის. სადოთ, სადოთ, სადოთ. აბა ხო, კარგი, ამ სიმღერას არ გაუშვებ თქვენთვის ახლა. მან ნუ შეგაშინათ ამან. აა, სხვას გაუშვებთ. კიდე უკეთესები გვაქვს. აბა, პირველი ნაწყვეტი.
4: ბატრო, დენარი ძირად კბილია, თილი კერა, თილი ლოგინი.
5: რა სიტყვა სიმყურეა თქვენ
3: პაპანაკებაში?
0: აა, ძალიან მაგარი ფილმი.
3: მე პაპანაკებაში.
0: ამ პაპანაკებაში, აბა.
6: Assemblé, changement sauté.
7: Assemblé, assemblé,
3: changement sauté. Génial. Where is the
0: rest of the Ori. Mesame.
8: ჩვენ უკვე დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გვიცნეს.
9: ისეც რა გითხარში?
8: აუმრე. ჯო. საფრანგეთმა გვიცნო. გვიც.
10: ეგაზა.
8: გერმანიამ გვიცნო, გვიცნო. ჩვენ ინგლისმაც გვიცნო.
10: ინგლისმა.
0: ხვალინდელი დღის ესე ვთქვათ შესაფერის ნაწყვეტია.
3: აა, ეგ ცოტა ძველი კინო ჩანს, კაი, კაი ძველი კინო.
0: საფრანგეთმა გვიცნო, გვიცნო. გერმანიამ გვიცნო, გვიცნო. ინგლისმა?
3: აბა, ეს კიდე გავიცნებ სახელმწიფოდან
8: გავიცნებ. ჩვენ უკვე დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გვიცნეს.
9: ისეც რა გითხარში?
8: აუმრე. ჯო. საფრანგეთმა გვიცნო. გვიც.
10: ეგაზა.
8: გერმანიამ გვიცნო, გვიცნო. ჩვენ ინგლისმაც გვიცნო.
10: ინგლისმა.

0: ვაა, ნოდარ არ მეგონა, არ მეგონა.
1: დავიჯე რომ ბებიკი ელიკოდაინარიოზია, კაცო მაგაში. ბალბაქი, კაცო.
0: დავაფიქსირო თუ გაუშვა კიდევ ერთხელ.
1: ტიკინე გაუშვი რა, ამერე დააფიქსირე.
0: ვიბადოდო.
2: ჩვენ უკვე დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გვიცნეს.
3: ისეც რა გითხრა შენ?
2: დაუყურე. ჯო. საფრანგეთმა გვიცნო. გვიცნო.
4: ვიბადოდო.
2: ჩვენ გერმანიამ გვიცნო. გვიცნო. ჩვენ ინგლისმა გვიცნო.
4: ინგლისმა.
1: მოკლედ ორი ვარიანტი მაქვს, ანეკაც ეღარაც გითხარი.
0: აჰა.
1: და ან კიდე ცუთი სოფელი რა და.
0: აჰა.
1: მოდი ერთი უნდა დავთმო თავის საბოთი.
0: მოდი ერთ მე ერთხელ კიდე გავუშვებ და ამ ორიდან ერთ-ერთი არის.
1: ხო და მაგას ვიძახი, ახლა მოდი ეგაუთი კიდე ერთხელ.
2: ჩვენ უკვე დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გვიცნეს.
3: ისეც რა გითხრა შენ?
2: დაუყურე. ჯო. საფრანგეთმა გვიცნო. გვიცნო.
4: ვიბადოდო.
2: ჩვენ გერმანიამ გვიცნო. გვიცნო. ჩვენ ინგლისმა გვიცნო.
4: ინგლისმა.
1: კაი, დავწოვოთ აბა პირველი ვერსია დავწოვოთ რა, მე მგონი ეგ უნდა იყოს რა.
0: მე ბებია ილკო და ივარიონი.
1: კი ბატონო.
0: არა ნოდარ. ცუთი სოფელია.
1: ცუთი სოფელია.
0: გაიხარე.
1: ეხლა
0: გამიწურდა. არა უშო, ისე გავდა, ძალიან გავდა იმის, რა ქვია, ილარიონის და ილიკოს საუბარს, კი. ხმები, ხმები, კი ბატონო, მაგრამ ნუ წესი წესია, რა ვქნა, დიდი ბოდიში ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე ჩემო ბატონო, ნოდარ, გენაცვალე. კაი კაცი, კარგი მოთამაშე ჩვენს ეთერში, რა თქმა უნდა. ცუდი გაგებით მოთამაშე კი არ გაქვს. კარგი გაგებით. ხო და მეგობრებო, რა გიყოთ ახლა, რა ვქნა, რა გავაკეთო? აჰა, ბოლოზარი დღეისთვის. ბოლოზარი დღეისთვის, ხო? გამარჯობა.
5: საგამოშვიდობის, მე საგამოშვიდობის.
0: აა, გერმანიამ გვიცნო, გვიცნო. როგორ ახალ?
5: კარგად, კარგად, გაიხარეთ. როგორ გიკითხოთ?
0: კარგად.
5: ყვალიერ დღეს.
0: გილოცავ ბატონ თამას. გილოცავ, გილოცავ.
5: დავასწრებ, დავესწროთ.
0: ასევე, ასევე დამოუკიდებელ ძლიერ და ერთიან საქართველოსში გვეცხოვროს ჩემო ბატონო თამას.
5: ხო და აიჩი. ერთად მე ახალგორი დანავარ და გახსნიყოს ესაზღები ისე რომ შეიძლება გამოსვლა არის თუ გასწრის.
0: მე კიდევ მთელი ბავშვობა აფხაზეთში მაგ გატარებული. და მახსოვს, მახსოვს ის ბუნება და ის სილამაზე რაც აქვს ამ კუთხეს და ისე მენატრება. ზოგჯერ მესიზმრება კიდეც და იმედი მაქვს რომ ისიზმრები მე პირადად ამიხდება როგორც რიგით ქართულს.
5: გაფულობით დილით ხუცაძე რო იზიზაჟებდა ხსნის ხმა ისმოდა ჩემ სახლში ხსნის ხმა.
0: ოღონდ რა კარგია. გენაცვალეთ. ყველაფერი კარგად იქნება. ხსნებით,
5: ხსნებით. იმედია,
0: იმედია. ხსნებით. მოდი დავიწყოთ ბატონ თამას. პირველი ნაწყვეტი.
6: მირს დროაჩეს დრო.
5: მონანიება.
0: მონანიება, პირველი ქულამ. ერთი კითხვა მაწუხებს ბატონო თამაზა, რო არ კითხოთ ახლა არ გამოვა ასე და დიდი ხანია ვფიქრობ, კითხო არ კითხო, არა და არა არეწინოს მეთქი, მაგრამ რო არ კითხო და ერთ ჩებაღიათ ეს საკითხი და სულ მუდამ ეს რაც გიცნობთ, რამდენი წელია ლამის 15 წელია ჩვენ თქვენ გვირეკავთ და ჩვენც პასუხობთ და ერთმანეთსაც არაერთხელ შევხვედრივართ. რაღაც ისეთი კითხვაა, რომელიც აი სულ მაწუხებს და მაწუხებს და აი თქვენ ხო მეტროს მემანქანე იყავით?
5: დიახ.
0: აი მეტროს მემანქანის მატარებლის დაძვრა შეუძლია?
5: რომელი მატარებლის? ელმავლის?
0: დიახ.
5: მე პირიქით მომივიდა 3 წელი სატურთო მატარებელზე მუშაობდი, მე გადავედი ამ მეტროს მატარებელზე.
0: ანუ
5: არა, აქედან არა, ამ პატარიდან დიდი არა, დიდიდან პატარაზე ესე რო თქვა შეიძლება. მიხაც მეტროს მემანქანეობა უნდა. სპეციალური კურსები იხსნება ხოლმე. ვეგიტა მეტროპოლიტენში არის მერიაში ცხადდება ეს კონკურსი. ეწეულები როგორც ვისავლიან რა, 9 თვიანია თუ 6 თვიანია, აღარ მახსოვს ახლა ზუსტად რამდენი არის. ვისავლიან თავისი პრაქტიკით ყველაფერს ვისავლიან და ნუ პერო დაამთავრებენ, მიიღებენ მარტის მოწმობას, მეტროს მატარებელზე.
0: მაგრამ მეტროს მატარებლის მემანქანე ჩოვლებრივ მატარებელს ვერ მართავს. ოჰ, გაგახარა ღმერთმა დავადგინე როგორც იქნა. სულ მიტრიალებდა ეს კითხვა თავში. არ ვიცი რატო ამეკვიატა, მაგრამ რომ ხოვნა დამედგინა. მაგრამ თქვენ რატო ჩახვედით მიწაში ეგ რომ მითხრათ 100 წლის მერე, მაგრამ
5: ეს იყო კაცო ძალიან ცუდი გრაფიკი, როგორა თქვა, გრაფიკი არ იყო ინტერიერში. ხელფასი კი დაიწყე, ხელფასი გამოდიოდა ინტერიერში.
0: სახს მოწყვეტილი იყავით ალბათ, ხო, შორს გიწოდეთ
5: გასულ. მაგრამ ხო აი მე აფრიკაში გადაიტანეს ეს ჩვენი დეპო, იმისე, სატურჩოს დეპო გადაიტანეს აფრიკაში და იქიდან ხანოზე ცხოვრობდი და საათზე მეტი მინდა კიდევ გამოსულიყავი.
0: ანუ პირადი შოუთავსებლობის გამო წამოხო.
5: არ მიღიზდა ხო, ნუ ახალგაზრდა ვიყავი.
0: ცოლი არ ყავდათ მაშინ, თორე უფრო ადრე წამოხვიდოდი. კარგი. მეორე ნაწყვეტი ყურადღება, ხო? ესე იგი, იყოს ეს.
4: რაუნა ლაბარო, გიჟია გადარეო. აი თვითონ ხო გიჟია და გიჟია, ბავშვებსაც აკეთებს.
7: ყველა
5: გიჟია. ნა. ორი, რაუნა ლაბარო, როცა ეგრეა, ის არის, კაცო. ნატურის ხე, რაუნა.
0: მეორე. აბა, მესამე.
8: მობილა, მატარებლის უფროსი მე ვარ. აბა, ეს შენი სამფლობელოა.
5: ო, ჩვენგან გასხვავებით უფროსი სხვა არის, იმას არ აღიდება მათ მოწყობა შეიძლება ის შემუშაოს.
0: აჰა.
5: ეს არის კეთილი ადამიანები.
0: კეთილი ადამიანები სამი. აა, ანუ მატარებლის უფროს მოწმობა არ ჭირდება, უბრალოდ მენეჯერია, ხო, მატარებლის თვითონ.
5: ხო, ახლა ადრე პრავადნიკებს გამცილებლებია ესეა, ეს ის არის კატარაკოშები ამონი და შეგვია თუ იმუშაო.
0: დიახ, დიახ, დიახ. შემდეგი მუსიკაა ბატონო თამას. ო ფიქრობ ახლა რა გაუშვა.
5: ისე ძირო ჩავიწერა რა.
0: ეს ის პერიოდია თქვენ რო თეთრი ვოლგა ყავდათ. ალბათ, ასეთი მუსიკა იქნებოდა მაშინ.

0: სიმართლეს ვეგი, მუსიკაში ძალიან სუსტი ვარ, ესე რომ ვთქვა, მაგრამ ამას ახლა დაემასა რომ ჩემი ტელეფონი არ იკლება, მელოდია რომ გავიგო. ვიცით, მაშინ გოგანაკო შეიძლება მაშინ ვერ გავუმეცო.
1: მე შემიძლია გავიმეორო, თუ გნებავთ.
0: არა, ვერა, ვერა.
1: მაშინ კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, სანამ დაგემშვიდობებოდით. დღეს ქალბატონი გვესტუმრა, წინა გადაცემის გამარჯვებული და ერთი კითხვა დამისვა. და ისაო, ხო ნამდვილად ვერ გამოიცნო, ხო მე მოვიგეოდა. მოთხარი, კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის ნაცყვეტი არიწოდა მეთქი და. ხო მართალი ვთქვი, ქალბატონი, ისა ბატონო თამას, ხო თავისით მოიგო ქალბატონმა თათია. ხო ასე იყო.
0: მოდი უპასო ხო დავწოთ ეს. ხო, უპასო ხო დავწოთ.
1: კარგი, კი ბატონო. ახლა მეტყვით პასუხს.
2: არა,
1: აი ამზარსაც უპასუხებ და დავასრულოთ. გამარჯობა.
3: მოი, როგორც იქნა, გამოვედი, მოვახსენე.
1: აა, ქალბატონო ბულბულო, როგორ ბრძანდები?
3: მადლობა, თავად როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად, კარგად. ხათუნა. ჩვენი ერთგული მსმენელი, რომელიც მუშაობს 7 საათამდე და ძლივს გამოაღწია, ახლა როგორც მივხვდი, ხო?
3: კი ბატონო, ვიცნახავთ მე რომ ყავობ და აი როგორც იქნათ რავის რომელიც არის ახლა.
1: არა, აქვს მნიშვნელობა. აბა დავსხოთ ახლა თქვენებურად. იქნებ მოიგოთ.
3: ბატონო, რა მოიგოთ ახლა?
1: აბა ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.
4: დილამშვიდობის ამხანაგებო. ვარჯიშს ვიწებთ ადგილზე სიარული. გაიმართეთ, თავი მაღლა, ადგილზე ნაბიჯით. ერთ, ორი, სამი.
1: აბა

0: შემოდგომისა.
1: ზე შემოდგომისა. ეს კი დაგაზეპირებინეთ.
0: დი, რამდენი ადამიანი. ხო.
1: კი ბატონო, მოვიდა მეორე. ყურადღებამ.
2: გახსოვს ინსტიტუტის დამთავრებისას პირობა რომ დავდეთ. ერთმანეთს არასოდეს არ დავკარგავთ. ნახვამდის.
1: ნახვამდის.
0: აიცა, მოიცა. აბეზა რა. ავიმეორეთ.
2: გახსოვს ინსტიტუტის დამთავრებისას პირობა რომ დავდეთ. ერთმანეთს არასოდეს არ დავკარგავთ.
1: აბეზარა.
0: კი, აბეზარა.
1: არა.
0: არა?
1: არა.
0: ой каргат
1: нахвалдис ხათუნა ხიარული ქალბატონი გენაცვალეთ ასე დავასრულოთ დღეს მეგობრებო ცოტა გადავაჭარბეთ დროს იმიტომ რომ გვიან დავიწყეთ თამაში სამწუხაროდ დღეს ვერ გამოვავლინეთ გამარჯვებული მიუხედავად დიდი მონდომების არაუშავს წინ ბევრი გადაცემა გვაქვს და აუცილებლად გამოავლენთ მადლობას გადავხდით ჩვენს პარტნიორებს ეს არის მილდიანი საოჯახო მეღვინეობა ასევე ტენე USB კაბელის წარმოებელი, პირველი ქართული USB კაბელის წარმოებელი, ბატუ ცენტრი, ყველაზე დიდი და უსაფრთხო Crazy Holly, ორი ფილიალით, გუდანსა და რუსთავში, ასევე Little Trees ავტოარომატიზატორების წარმოებელი, ამერიკული ბრენდის წარმომადგენლობა საქართველოში. ყველაზე დიდი მადლობა თქვენ, მეგობრებო, ვინც ქმნით ამ შოუს. დღეს უამრავი მსმენელი ყავდა, არც დავთვლი, ბევრი მსმენელი ყავდა ეთერში, თუმცა ოამრავის გამოტოვებული ზარიც გვაქვს, რაც ძალიან გვადარდებს, მაგრამ ეთერი ერთია სამწუხაროდ, მხოლოდ ერთი მსმენელის გაყვანის საშუალება აქვს ერთდროულად, ამიტომ ბევრი ალბათ ნაწყენიც დაგვრჩა, მე მომიტევეთ, სხვაგვარად არ გამოდის. ხათუნას, თამას, ნოდარს, ილიას, ლაშას, ირაკლის, დავითს, შოთას და დათის, ასევე გიორგის, მაგდას, ხვიჩას, ტარიელს, დავითს, გიორგის, ანას და დავითს, ყველას უღრმესი მადლობა დღევანდელი გადაცემისთვის. ხუიჩას ჰქონდა რეალური შანსი მოგების 5 ქულით, მაგრამ ირაკლიმ 5 ქულა დასვა ასევე და ორივე ჩაიჭრა ნაწყვეტზე ფილმიდან ჯვარცმული კონძული. სამწუხაროდ, ერთი და იგივე ნაწყვეტით ჩაიჭრა ეს ორი ადამიანი და მომავალში აუცილებლად ნახეთ ეს ფილმი, ბიჭებო, ძალიან კარგი ფილმია, დარწმუნებული ვარ მოგეწონებათ. მე კი გემშვიდობებით, კეთილის სურვილებით და უკეთესი მომავლის იმედით გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს. რა თქმა უნდა, მე ეთერში არ ვიქნები, მაგრამ 27-ში დაგებრუნდებით დიდი სიამოვნებით და კვლავ 6 საათზე 27-ში შევხვდეთ ერთმანეთს ჩვენებურზე. მადლობა, ეთერს ბეგი უძღვებოდა, მომავალ შეხვედრამდე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ზოგჯერ სულელო, ზოგჯერ ჭკვიანო, ზოგჯერ უზნეო, ზოგჯერ ზნიანო, ზოგჯერ პირქუშო, ზოგჯერ მზიანო, ადამიანო.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: გაუზიარე მეგობრებს, რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: სვის სუნთქვა მიყვარს ღამენათევი, მიყვარს ბათუმის სავსემზე, წვიმის ფარდების მიყვარს დღეები.

0: ბიძმა ერწამა მოიაგზე
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური

0: ქართული რადიო უნდა იყოს ასეთი. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: ისე.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს.

0: ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi-ს თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Tree's автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Tree's certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: ეგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

შენი გულის ცგერა მესმის თაწმინდაზე შენთან ერთად მაღლდები ვიცი რაზე ჩურჩულებენ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ტუჩები ბნელი და სუელი შენი ქუჩები ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ტუჩები
1: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური

0: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
2: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
3: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
4: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
5: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
6: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
7: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
5: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
8: შებრაცული გოჩი წემლი.
9: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
10: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
11: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
12: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
1: საღამოს 6-ზე.
13: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
3: აგეთ საკ ბოშორდი. დაიშენეს საკ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
14: ამინდა დაწვენებში.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

დახავსებული ტაძრის ლოდივორი შენ რომ ცრემლებით სანთელს ანთებდი შენთან ისეთი ბრძალვით მოვდივარ არ გინდოდეს

ვარაკოთ ამბობ ყოველთვის გაუსაძლისად რაც გიქტკიოდა შენს ნაფეხურებს ვიმახსოვრებდი

მოგინდა რომ იგრძნო ქვეყნის ლაზათი და შვენება დალიე და ეს ხოვრება ზღაპრად მოგეჩვენე.

დროს არ ყოფილა თქვენი ასენცენარი. მარმით შემოსილი შეღამების გზარი ქალი ხიძვეს, ჩიშფერლანდებს და ხებში აქსოს. ასე ჩუმი, ასე ნაზი, ერთსა და ნაზი.

ზამბახია შუკთან თალი ძირით და მის შუკში გახრონის უცის მარინს მოშას ფარი და მეტი თეთრად მელარე ო რასდროს არ მოკილა აზი ფარი აქ შემსახლოა და მის ლანძს ძინავს ნებუნდრი აქ სებიან სასაფლოს ვარდი და გირილით ეკიდებავა სხვების ქსობა მხერული ბრატაშვილს აქ უფადა ობლებს ნებდიდა მეც მოგდე სიმღრებში თვის სებიან გედას он тату гамэм сунсиро чайхеда тусизмаро чайсхачидан тандеп теми да гашала оцлебатан дурчиал теми рогор гзовром сунис тизам зворовандарда сикнис гза рарис вадис тертис гарда рогзазе сапариан госсан ситамаве собран госсер поглазе назни гамэм ачтиндо мета захло сикнил тлегелеби ром метла рафети да симгарит теми ром такро баса унес гандан теми гнари ჯერ არასდროს არ მოფილა ფარი ასე ნახე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

პირდაპირ საქართველოსთან, პირდაპირ საქართველოსთან, პირდაპირ საქართველოსთან, პირდაპირ საქართველოსთან, პირდაპირ საქართველოსთან, პირდაპირ საქართველოსთან, პირდაპირ

0: ჩემს მთებში ჩემს გლებთან დავსახლდი დავსახლდი
1: თქვენ უსმენთ ჩვენებულს.

0: მხოლოდ ჩვენებური.
1: ადრიადგეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
0: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
17: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიშენე
2: საქ. კინომანი. ჩვენებურზე.
18: ამინდა დაწვენებში.
19: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: ჭანდა ბიჯონჯოლი ჭინჭილა ხულაჯურის ჭინჭილა ჭინჭილა ჭინჭილა ხულაჯურის
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაიას აიშენენ. ჩემს საკუთას რომ შეიმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
7: ამინდო და წვენებში.
4: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ზოგს მისცა ნიჭი შენების, ზოგს ნიჭი ფერცა წერისა. ზოგს მისცა ნიჭი მკურნალის, ზოგს ნიჭი თავდადების.

გასწავ მყინვარებს ვნახავ შევხედავ და გამითფობს გულს ამ სილამაზეს ბუნება ხატავს ქართული სული და კვება სულ ფიქალის ქვით აშენებულ

ჩვენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტები შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები მითხია სარკმელს ნაზი მშვენება ქარმა საქმელი თუ მომ

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საკ ბოშორდი. დაიშენე
2: საკ. კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: რადიო ჩვენებური.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: შენგან არეული ფიქრი